0: Gear-programmet. Fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

0: Center. Oplev Mazda 6 kun i juni, får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i menu.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte, viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år. Ifølge Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er det især medicinalbranchen, der har holdt hånden under økonomien. Men nu bruger danskerne også flere penge, og eksporten klarer sig godt trods højere oliepriser. Fremadrettet kan kunstig intelligens påvirke økonomien, men analytikeren forventer, at teknologien vil skabe en masse nye job. Over 3 millioner danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Det viser tal fra Forsikring og Pension ifølge Jyllandsposten. Konkret er flere end 3,2 millioner danskere dækket af en sundhedsforsikring. Det er en stigning på 5% på et år og omkring 30% på 5 år. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Godt 61.500 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløbere. Det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på telefonen, hvis der er et hjertestop i nærheden. Og de frivillige gør en stor forskel. I gennemsnit går der nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme. Og den hurtige hjælp er helt afgørende for overlevelse.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Og så er det altså en tirsdag i vente, hvor vi faktisk får nedbør. Men først tørt vejr med lidt eller nogen sol, efterhånden mest skyde og mod aften altså regn. Temperatur i dag mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest i løbet af dagen af meldingen. Og så blev klokken 2:06. Jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til tirsdag den 18. august. Det er en dag, hvor vi varmer op til Svend Filmdag, der starter på fredag. Her til morgen skal det handle om et arrangement med den nordiske ambassade. Der er også besøg af Dekodan lidt senere i studiet, og så er der altså mulighed for at vinde billetter til Midtfynsfestivalen. Vi fortsætter også sommerkonkurrencen, men allerførst lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så det store helt fra Benjamin Hav. Det skulle undre mig meget, at man ikke spiller den nu her på lørdag på Olympen Live, hvor han kommer. Her er Portugal.

0: I selskab med Justin Timberlake, det var Selfish, og så er klokken blevet 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om en 58-årig mand fra lokalområdet, der er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelser efter flere anmeldelser om en blotter på Ringe Station, det skriver Fyns Amts Avis. Fyns mod politi modtog i begyndelsen af august 2 anmeldelser om episoder på stationen, og arbejdede ud fra en teori om, at den samme person kunne stå bag. Så sent som i weekenden oplyste politiet, at efterforskningen fortsat var i gang, og man gerne ville høre fra borgere med oplysninger. Og nu har efterforskningen altså ført til en sigtelse af den 58-årige. Politiet har tidligere understreget, at sagen på Ringe Station ikke umiddelbart blev kædet sammen med lignende anmeldelser fra Svendborg. Samtidig har politiet opfordret borgere til at anmelde eventuelle episoder, frem for selv at forsøge at finde den mistænkte. Så skal det handle om Høje Stene, der er ude af drift resten af ugen med grund af tekniske problemer, og det giver markant færre pladser på ruten mellem Svendborg, Skarø og Drejø. Fra i dag er Høje Stene erstattet af den langt mindre færge Rødsand, der altså sejler til og med fredag. Og den har altså kun plads til 12 passagerer og kan ikke tage biler med ombord. Så skal det handle om en kommentar på Facebook, der har kostet en 46-årig mand 40 dages ubetinget fængsel, det skriver Fyns Amts Avis. Sagen blev i går afgjort ved retten i Svendborg og begyndte i en debat om konflikten mellem Israel og Palæstina på TV2-nyhedernes Facebook-side. Her skrev en mand, at Israel er en terrorstat. Den 46-årige nu dømte svarede, at manden var terrorist og snart ville blive aflivet. Kommentaren fik manden til at gå til politiet, og i retten forklarede han, at han altså havde været bange for truslen. Den 46-årige mødte ikke selv op i retten, men sagen blev gennemført uden ham. Retten vurderede, at der klart var tale om en trussel fremsat som reaktion på en lovlig ytring. Straffen blev 40 dages ubetinget fængsel, og manden skal desuden også betale sagens omkostninger. Og så til, ja, jeg gider lidt mere skidt nyt, den meget omtalte larve, den man kalder larven for helvede, altså egeprocessionsspinderen, er blevet fundet i Skåne, det skriver den svenske avis Sydsvenskeren. Det er en lokal bioforsker ved Lunds Universitet, der har set et billede, som en borger har taget af larven. Forskeren bekræfter over for avisen, at der er tale om en egeprocessionsspinder, som altså nu også har fundet vej til det svenske. Og så er det tid til Bryan Adams og Melanie C. her.

0: I selskab med mændene siger, og Bernadams blev klokken 19 minutter over 6. Og så lige om lidt, du får mulighed for at være med i konkurrencen om partout-billetter til Midtfynsfestivalen. Og så skal det altså handle om en af morgens rigtig gode nyheder.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
3: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
4: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

0: som formentlig hænger sammen med, at hvis der er flere tilgængelige, jamen, så er der også større sandsynlighed for, at der befinder sig en meget tæt på der, hvor hjertestoppet er sket. Og så tager det selvfølgelig kortere tid at nå derhen. Det er en helt tydelig tendens, og det ser ud som om, at jo flere jo bedre. Vi har ikke set noget loft, i hvert fald.
1: Og hvor meget betyder det her med den hurtige respons?
0: Jamen, det er altafgørende, vil jeg sige. Altså, når en person får hjertestop, så starter der et kedeligt ur, en kamp mod tiden. Fordi efter bare få minutter, og der snakker vi 3, 4, 5 minutter, uden blodforsyning til hjernen, så begynder hjernecellerne at dø. Og går der 10 minutter, jamen, så er det ikke sikkert, at man kan vække hjernen igen. Så vi snakker altså om, at det går meget hurtigt ned ad bakke, når man har hjertestop. Så det er altafgørende, at folk eller hjælp kommer hurtigt frem.
1: Og det sagde altså forsker ved Københavns Beredskab, og altså en af dem, der udtaler sig om hjerteløbersagerne, Victor Kærlulf her, der var ude at fortælle om, at det altså er imponerende tal. Og så ledes videre lige om lidt mod nyhederne, hvor det blandt andet handler om mere end 3 millioner af os, der nu har en privat sundhedsforsikring. Men inden da skal du lige have mulighed for at vinde partout-billetter til Midtfynsfestivalen. Og her til morgen, der er det, du skal gøre for at være med i konkurrencen, altså at svare på spørgsmålet, der handler om Drew Sycamore. For hun er jo en af de mange, der kommer og spiller på Midtfynsfestivalen sammen med Mads Langer, Pate, Mads Savers, Dizzy Miss Lizzy, Von Croix, Ulige Numre, August Højen, Shubidua 2, Lykke og mange flere. Og det er altså Drew Sycamore, det handler om her til morgen. Det, du skal svare på, er, hvad hun hedder rigtigt. Hedder hun Michelle Katarina Drew Nielsen eller Drew Koldstrup? Den er lidt tricky, den her, kan jeg godt afsløre. Hvad hedder hun rigtigt? Altså hedder som i nutid, hvad hedder hun rigtigt? Michelle Katarina Drew Nielsen eller Drew Koldstrup? Hvis du har det rigtige bud, så skynd dig at sende det her til studiet. Det er lige nu, du kan være med. Det er på 28 103 103. Altså 28 103 103. Og måden det fungerer på er jo altså, at vi kører konkurrencen her. Jo flere gange du er med, jo flere lodder har du i puljen. Og så finder vi altså senere en vinder af 2 par tubilletter, en backstage rundtur og merchandise fra årets festival. Du kan være med lige nu. Held og lykke.

0: Så tal fra Forsikring og Pensionen ifølge Jyllandsposten. Konkret er flere end 3,2 millioner danskere dækket af en sundhedsforsikring. Det er en stigning på 5% på et år og omkring 30% på 5 år. Gamle, pressede planter på Statens Naturhistoriske Museum kan give ny viden om klimaforandringer. Næsten 1 million planter er nu scannet og gjort tilgængelige i en ny offentlig database, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Forskerne kan blandt andet sammenligne planternes blomstring og vækst gennem århundreder. Det kan gøre os klogere på, hvordan klimaet påvirker planter og fødevaresikkerhed i fremtiden. Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte, viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år. Ifølge Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er det især medicinalbranchen, der har holdt hånden under økonomien. Men nu bruger danskerne også flere penge, og eksporten klarer sig godt trods højere oliepriser. Fremadrettet kan kunstig intelligens påvirke økonomien, men analytikeren forventer, at teknologien vil skabe en masse nye job.
1: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Tirsdagen starter tørt med lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og mod aften kommer der regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til jævn vind fra sydvest.
1: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Tirsdagstrafikken er generelt kommet fint fra starten. Nogle steder kan være lidt vind, der driller de gående og cyklerne, men ellers kører det altså fint. Også ude på skinnerne, men vær opmærksom på, at Øfærgen Høje Stene er ude af drift på grund af tekniske problemer. Og i dag og resten af ugen bliver erstattet af den meget mindre færge Rødsand, der altså hverken kan have biler eller mange passagerer med. Faktisk er der kun plads til 12 passagerer. Og det er altså til og med fredag, at Rødsand erstatter Høje Stene.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
8: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

Klokken 24 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så er det blevet tirsdag den 18. dag i august, og en vejrvinding kommer, for nu skal vi altså have nedbør igen. Og der kan, det er sådan lidt tvivl om, hvor meget der kommer her i løbet af sen eftermiddag, måske aften, måske nat, men der kommer noget. Spørgsmålet er, hvor meget det bliver. Og så er der en god nyhed her til morgen, for den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, toldsatser og højere oliepriser. Og der er udsigt til, at den positive udvikling fortsætter de kommende år. Sådan lyder det i en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Beskæftigelsen er rekordhøj, ledigheden er fortsat lav, inflationen er under kontrol, og eksporten har klaret sig godt trods den internationale uro. I prognosen spås det, at bruttonationalproduktet BNP vil vokse med 4,2% i år. Det er altså ret meget. Var det godt gået af os? Var vi gode? Og så er jo altså en festlig uge her i det sydfynske, hvor der er gang i Svend Filmdagen. Det hele, ja, de 20 starter faktisk torsdag med et enkelt arrangement, men ellers er det fredag, det går løs. Og det er jo blandt andet med en hyldest af årets hædersgæst. Det er Nikolaj Lie Kaas, som har mulighed for at se fire af hans film på fredag i Krøyers Have, der jo under Svend Filmdagen får navnet Filmhaven. Og det er helt gratis at se alle filmene der. Og så er det jo altså lørdag, det går løs med børnelørdag, en festedag, formiddag i Krøyers Have, Filmhaven også. Men du kan se og høre meget mere om, hvad der sker løbende her på Diablo, så også inde på vores sociale medier, hvor du blandt andet på diabloplay.dk kan se alle indslagene om, hvad du bare ikke må gå glip af til Svend Filmdag. Og så er det jo en morgen, hvor vi fortsætter sommerkonkurrencen med menu i Hesselager lidt senere. Men først lige et godt forslag til, hvad du kan opleve i dag og i morgen, det er Sydfynskalenderen efter Pink's Runaway. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: www.radioplayer.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Her til formiddag er der mulighed for at tage ned på byvandring i Faaborg, hvor du møder en af områdets frivillige ildsjæle med stor viden om byens historie og hemmeligheder. Man mødes ved trappen foran turistbureauet på torvet i Faaborg i dag fra kl. 11, og det er helt gratis at gå med. Det er også i dag, det er Trading Card tirsdag i Brætspilscaféen. Det er Brogade i Svendborg, man kan bytte kort fra kl. 16. I eftermiddag er der musik, det er på bølgen ved Jessens Mole. I eftermiddag kl. 16.30 er der mulighed for at opleve Norge Lindholm og Jan Schønemann Kvartet. I aften er der mulighed for at komme med til åbent orienteringsløb. Man mødes i Hallingskoven og løber en slags stafet på små baner og finder poster i skoven. Det er ved Hundeskovens parkeringsplads, man mødes i aften kl. 18, og det er helt gratis. Vil du starte til noget nyt eller bare høre, hvad der rører sig lokalt, så er der mulighed for i morgen eftermiddag at kigge forbi Netværkscaféen i Frivillighuset på Kvægtorvet. Det er mellem kl. 13 og 15. I morgen eftermiddag er der også musik på bølgen. Dengang er det med to originaler fra det midtjyske Søhøjland. Det er Thompson og Vincent, der er på bølgen i morgen eftermiddag fra kl. 16.30. I morgen aften er der Christiansminde MC og Veteranhygge fra kl. 18. Og så er det også i morgen aften, at GOG som optakt til den kommende sæson spiller opvisningskamp mod et af verdens bedste klubhold, Füchse Berlin, med blandt andet Mathias Gissel på holdet. Det er i morgen aften, der er kampstart kl. 19.30 i Arena Svendborg.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig

0: I selskab med Enrique Iglesias, og så blev klokken 12 minutter i syv. Og selvom ferien er gået på held, så er sommeren jo ikke helt endnu. Vi fortsætter sommerkonkurrencen her på Diablo. Hver fredag hele ugen er der mulighed for at vinde gavekort, og det handler jo altså her i den her uge om, hvad du foretrækker. Og hvis du er med i konkurrencen, så kan du være den heldige vinder af et gavekort til Meny Hestlager, så du selv kan shoppe ind til en hyggelig aften. Og her kommer så morgens spørgsmål. Det handler om, hvad man skal bruge. Gasgrill, koldgrill eller elektrisk grill? Hvad foretrækker du, og hvorfor? Send os dit svar her til studiet, så du er med i konkurrencen. Måske det er dig, der bliver den næste heldige vinder, vi ringer til. Du kan være med lige nu på 28 103 103. Held og lykke. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om en 58-årig blotter, som politiet nu har anholdt.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Kormi får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
21: Norwegian.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
25: Carglass Repair. Carglass Replace.
26: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: så højt, og vi on the moon. De der øje er de ocean blue.
1: Diablo nyhederne.
2: Over 3 millioner danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Det viser tal fra Forsikring og Pensionen ifølge Jyllandsposten. Konkret er flere end 3,2 millioner danskere dækket af en sundhedsforsikring. Det er en stigning på 5% på et år og omkring 30% på 5 år. Gamle pressede planter på Statens Naturhistoriske Museum kan give ny viden om klimaforandringer. Næsten 1 million planter er nu scannet og gjort tilgængelige i en ny offentlig database, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Forskerne kan blandt andet sammenligne planternes blomstring og vækst gennem århundreder. Det kan gøre os klogere på, hvordan klimaet påvirker planter og fødevaresikkerhed i fremtiden. Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte, viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år. Ifølge Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er det især medicinalbranchen, der har holdt hånden under økonomien. Men nu bruger danskerne også flere penge, og eksporten klarer sig godt trods højere oliepriser. Fremadrettet kan kunstig intelligens påvirke økonomien, men analytikeren forventer, at teknologien vil skabe en masse nye job.
3: En 58-årig mand fra lokalområdet er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse efter flere anmeldelser om en blotter på Ringe Station, skriver Fyns Amtsavis. Fyns politi modtog i begyndelsen af august 2 anmeldelser om episoder på stationen og arbejdede ud fra en teori om, at den samme person kunne stå bag. Så sent som i weekenden oplyste politiet, at efterforskningen fortsat var i gang, og at man gerne ville høre fra borgere med oplysninger. Nu har efterforskningen altså ført til en sigtelse af den 58-årige. Politiet har tidligere understreget, at sagen på Ringe Station ikke umiddelbart blev kædet sammen med lignende anmeldelser fra Svendborg. Samtidig har politiet opfordret borgere til at anmelde eventuelle episoder, frem for selv at forsøge at finde den mistænkte. Forborg Midtfyn Kommune skal beslutte, om millionpartnerskabet med Heartland Festivalen skal fortsætte, skriver Fyns Amtsavis. Kommunen har været partner med festivalen ved Egeskov siden 2016, og den nuværende aftale udløber ved årets udgang. Et af argumenterne for samarbejdet har været at markedsføre kommunen og tiltrække nye borgere. Men en gennemgang af 20 års flyttetal giver ikke noget klart bevis for, at Heartland har haft den ønskede effekt. Tilflytningen fra hovedstadsområdet er ganske vist steget siden festivalens start, men stigningen har været større i de fleste andre fynske kommuner. Samtidig står Forborg Midtfyn Kommune i en presset situation, og derfor bliver pengene til Heartland en del af de kommende budgetforhandlinger, hvor politikerne skal beslutte, om aftalen skal fortsætte, ændres eller helt droppes.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Først tørt med lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og mod aften får vi regn. Temperatur i dag mellem 16 og 20 grader, og så får vi altså en svag til jævn vind fra sydvest. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så har vi taget hul på en tirsdag med datoen den 18. august. I en uge, hvor der jo altså er start på Svend Filmdag, og der sker en masse spændende område, det vender vi tilbage til lidt senere. Snart er der mulighed for at være med i vores store Midtfyns Festival konkurrence, men først lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og der handler det altså her til morgen blandt andet om en Facebook-trussel, der har udløst 40 dages fængsel til en lokal mand. Hør mere ved morgenbordet lige efter god musik. Vi lægger ud med Train on the Weekend.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, eller champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: Carolina Liar og Show Me What I'm Looking For blev klokken 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med et par gode nyheder. Vi starter med en melding om, at den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, toldsatser og højere oliepriser. Og der er udsigt til, at den positive udvikling fortsætter i de kommende år, sådan lyder det i en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og endnu en god nyhed er, at sommeren indtil videre har budt på markant flere lystsejlere i havnene i Marstal og Ærøskøbing. Frem til starten af august blev der registreret 23.500 anløb i de to havne. Det er næsten 12% flere end sidste år ved denne tid. Så skal vi til Faaborg og Helios Teatret, for der kommer en ny forpagter og et helt nyt café-koncept i Helios Biograf og Kulturhus i Faaborg, skriver Fyns Amts Avis. For årsskiftet overtager 36-årige Erik Ved, der er opvokset i lokalområdet og har omkring 20 års erfaring fra restaurationsbranchen, blandt andet fra Michelin-restauranten Aro og senest Falsled Kro. Café Cobra skal kombinere kaffe, vin og mindre retter med kulturlivet i Helios. Og man åbner altså i starten af det nye år. Den nuværende forpagter, Nathan Benson, planlægger at finde nye lokaler i Faaborg, hvor han kan fortsætte med både café og kafferisteri. Og vi bliver ved maden, for efter flere forsinkelser er Café Maurits nu åbnet i de tidligere Jensens bøfhuslokaler i Svendborg. Caféen Smue åbnede i går, mens den officielle åbning er i dag, skriver Fyns Amts Avis. Dermed flytter Café Maurits omkring 90 meter fra de gamle lokaler i Geritsgade 25. Personalet følger med, men ellers er meget nyt. Lokalerne har fået nye indretninger, og samtidig lancerer caféen et nyt menukort, der først bliver testet i Svendborg. Planen er senere indført på kædens 5 øvrige caféer i det fynske. Det nye Café Maurits får plads til omkring 120 gæster og yderligere 30 ude på gågaden. Og selvom den gamle café er lukket, så beholder Maurits forløbig lejemålet længere nede. Hvad det så skal bruges til, det vil man altså ikke ud med endnu. Så runder vi af med historien om eleverne på Ørstedskolen i Rudkøbing, der skal få mere lyst til teknologi og naturvidenskab gennem et nyt samarbejde med Syddansk Universitet. Samarbejdet blev skudt i gang i forbindelse med fejringen af hos Ørsteds fødselsdag sidste uge, hvor eleverne på hele skolen byggede deres egne vindmøller. Vindmølleprojektet er en del af det internationale STEPS-projekt, der skal gøre teknologien mere konkret og vise eleverne, hvordan det, de lærer i skolen, kan bruges i virkeligheden. Og indtil videre løber STEPS-projektet altså frem til 2028. Og så blev klokken 14 minutter over 7. Her er det Bob Sinclair og Kiesha.

0: Bob Sinclair sammen med Keisha, og så blev klokken 16 minutter over 7. Fodbold, gymnastik, dans eller måske et spændende hold hos en lille forening, man slet ikke vidste fandtes. Der er masser af muligheder for at gå til noget i det sydfynske. Men indtil nu har det måske været sådan lidt rodet at finde ud af, hvor man kunne gå til hvad henne. Med motivo.dk samles alle de ting, man kan gå til i Svendborg Kommune i et samlet overblik, hvor der er mulighed for at finde fritidsaktiviteter nemt, og der kan søges på interesse, alder, område og meget mere. Og det smarte er altså, når man så har fundet det hold, man gerne vil på, kan man skrive til træneren i klubben, og så aftaler man lige for en prøvetime eller hvad man skal. Du kan se og høre meget mere om Motivo og hvordan det fungerer her i det sydfynske. Det er inde på vores videoside diabloplay.dk. Du kan blive meget klogere.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mit.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
7: svendfilmdage.dk.
8: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
9: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
10: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg. Kan du få overblik over fritidstilbud? Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. Motivo.dk/svendborg.

0: Klokken 22 minutter over 7. Der er Midtfynsfestival den første weekend i september, og nu kan du være med i konkurrencen om 2 par 2-billetter og en backstage rundtur på festivalen. Og hver dag er der altså et nyt spørgsmål, og jo flere dage du er med, jo større er chancen for at vinde billetter til Midtfynsfestivalen, der havde første afvikling for præcis 50 år siden. Så har der været en pause indimellem, men det var 50 år siden, den første Midtfynsfestival startede. Og i den forbindelse, der har man lavet en ny indgangsportal til festivalen. Jeg har haft besøg i studiet af festivalleder Sune Vesterlund, der var en af dem, der var med til at genskabe festivalen, for at høre mere om, hvorfor han har valgt at sætte en masse af fortidens minder på den nye indgangsportal. Jeg skal lige have Sune med her. Der var han.
1: Det er vigtigt for os, fordi det er også en respekt for dem, der har startet den oprindelige festival. Lagt en masse kræfter i den. Så indgangsportalen, det skal jo være sådan en startskud til den gode oplevelse. En tidslomme, du træder ind i væk fra hverdagslivet. Men så er det også en blanding af fortid, nutid og det fællesskab, vi er en del af. Fordi når du går ind igennem portalen, så kan du se historien i forskellige afspejlinger, afbildninger. Og også armbåndene, der hænger op i toppen. Fordi du går fra nutiden og frem mod det, du egentlig skal opleve inde på pladsen.
0: Og det er altså på pladsen, der bliver gang i den første weekend i september. Og lige nu mulighed for at vinde billetter til Midtfynsfestivalen. Her til morgen handler spørgsmålet altså om en af dem, man kan glæde sig til at opleve, Drew Sycamore. Og dagens spørgsmål er, Drew Sycamore, der spiller på Midtfynsfestivalen, hvad hedder hun rigtigt? Michelle Katarina, Drew Nielsen eller Drew Koldstrup? Hvad er Drew Sycamores rigtige navn? Altså A, Michelle Katarina, Drew Nielsen eller B, Drew Koldstrup? Send det rigtige svar til studiet, så du er med i konkurrencen lige nu på 28 103 103. Held og lykke!

I selskab med Sombre, det var Homebreaker. Så er klokken 8:03. Og så er det jo her på fredag, at Svend Filmdag starter, men allerede her i denne uge varmer vi jo op hele ugen på Diablo til de festlige dage med masser af oplevelser. Og her til morgen skal det blandt andet handle om et arrangement med den nordiske ambassade. Det er lidt senere, der er på syg her ved morgenbordet. Om lidt er vi klar med nyderne, hvor det blandt andet handler om en eftersøgt blotter, der nu er blevet anholdt. Og så lige om lidt i nyderne skal det altså også handle om den danske økonomi, der står stærkt for tiden. Men inden vi når så langt, er det her i selskab med uro.

0: Diablo nyhederne.
1: En kommentar på Facebook har kostet en 46-årig mand 40 dages ubetinget fængsel, skriver Fyns Amts Avis. Sagen blev afgjort ved retten i Svendborg i går, men begyndte en debat om konflikten mellem Israel og Palæstina på TV2-nyhedernes Facebook-side. Her skrev en mand, at Israel er en terrorstat. Den 46-årige svarede, at manden var terrorist og snart ville blive aflivet. Kommentaren fik manden til at gå til politiet, og i retten forklarede han, at truslen havde gjort ham bange for, hvad der kunne ske. Den 46-årige mødte ikke selv op i retten, men sagen blev gennemført uden ham. Retten vurderede, at der klart var tale om en trussel fremsat som en reaktion på en lovlig ytring. Straffen blev 40 dages ubetinget fængsel, og manden skal desuden betale sagens omkostninger. En 58-årig mand fra lokalområdet er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse efter flere anmeldelser om en blotter på Ringe Station, skriver Fyns Amts Avis. Fyns politi modtog i begyndelsen af august 2 anmeldelser om episoder på stationen og arbejdede ud fra en teori om, at den samme person kunne stå bag. Så sent som i weekenden oplyste politiet, at efterforskningen fortsat var i gang, og at man gerne ville høre fra borgere med oplysninger. Nu har efterforskningen altså ført til en sigtelse af den 58-årige. Politiet har tidligere understreget, at sagen på Ringe Station ikke umiddelbart blev kædet sammen med lignende anmeldelser fra Svendborg. Samtidig har politiet opfordret borgere til at anmelde eventuelle episoder, frem for selv at forsøge at finde den mistænkte.
2: Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulv i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, kan ulve udvikle en problematisk adfærd og blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Over 3 millioner danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Det viser tal fra Forsikring og Pensionen ifølge Jyllandsposten. Konkret er flere end 3,2 millioner danskere dækket af en sundhedsforsikring. Det er en stigning på 5% på et år og omkring 30% på 5 år. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard mødes i dag i retten på Frederiksberg i København. Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard for ærekrænkelse efter en politisk debat i Randers sidste år. Lidegaard sagde blandt andet, at Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af danskere på grund af deres tro eller hudfarve. Messerschmidt afviser og kræver, at retten fastslår, at udtalelserne var løgn. Lidegaard nægter sig skyldig i ærekrænkelse og henviser til ytringsfriheden. Der ventes dom i sagen om nogle uger.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tirsdagen starter tørt med lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet og mod aften regn. Temperatur i dag mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdags trafikken er kommet fint fra start de fleste steder. Lige nu er der godt med run på. Der er mange biler på vejene lige nu. Ude på skinnerne er der tog til tiden, men vær opmærksom på, at Høje Stene er ude af drift resten af ugen. Der er tekniske problemer. Der er en erstatningsfærge, det er Rødsand, men den kan altså hverken medtage biler eller ret mange passagerer. Den har plads til 12 passagerer mod næsten 100 på Høje Stene.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Møllemarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
3: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
7: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny S-lager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hesselager.
8: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

Blæst blev klokken 21 minutter i 8. Godmorgen, Fobian her på en tirsdag, hvor vejret vender fra mange, mange, mange dage med dejlige temperaturer og meget begrænset nedbør. Skal der vist komme en ordentlig skylle i aften eller nat? Jeg ved godt, at sådan er det, og naturen er godt af det, men det er altså sjovere, når man med sindsro kan planlægge at have gæster på terrassen til middag. Apropos, mere end halvdelen af os voksne danskere er overvægtige, eller svært overvægtige. Altså med et BMI over 25. Så jeg tænker, at jeg nok ikke er den eneste, der nogle gange har svært ved at vælge det rigtige. Noget af det, der kan gå galt, er, at jeg kommer til at synde, og så får lidt den der følelse af, så kan det også være lige meget. Men min makker fortalte mig en historie, jeg tror kan hjælpe. Måske også dig. Forestil dig en bilglad ven, du har, der endelig har fået den skinnende røde Ferrari, han altid har drømt om. Han passer og plejer den, og pusser den flere gange om ugen. En dag kommer han ved et uheld til at ridse den lidt på forskærmen, da han går forbi med en stige. Tror du så, han bare ridser videre, eller straks holder inde med den skadelige aktivitet? Og selvom nogen måske nok vil betvivle, at min krop som sådan er en Ferrari, så er det den eneste, lad os bare sige, Kia Picanto, jeg har, og den skal altså holde tiden ud. Nu skal det handle om trolde. Altså ikke eventyrfigurerne, men dem, der findes rigtigt. De opholder sig ofte i kældre, og deres favoritbeklædning er en plettet netundertrøje. Internettet er deres habitat, og de bidrager sjældent med noget positivt i en debat. Oftest bliver de meget grove, eller også direkte endda truende. Men nu har en af dem forhåbentlig fået en lærestreg, der vil blive husket. En lokal 46-årig mand er blevet dømt ved retten i Svendborg til 40 dages ubetinget fængsel for en debat på TV2-nyhedernes Facebook-side at skrive, manden han var uenig med, snart ville blive aflivet. Tænk, jeg synes simpelthen, det er rigtig fint. Det skal ikke være gratis at true andre og gøre dem utrygge, bare fordi det er online. Og så er sommeren jo ved at gå på hæld, men vi klemmer lige det sidste ud af sommeren, og lige om lidt kan du være med i vores store sommerkonkurrence med min nye hæslager. Men først er jeg i selskab med The Weeknd, det er Sacrifice.

I selskab med The Weeknd, det var Sacrifice, og så er klokken blevet 16 minutter i 8. Og så skal vi altså tænde op i grillen. Spørgsmålet er, hvilken grill vi skal tænde op i. Nu skal vi lige i gang med vores store sommerkonkurrence sammen med Meny Hæslager. Og det er jo altså sådan, at der er mulighed for at vinde et gavekort, så du selv kan købe en til en lækker gang grill eller sommermeny hos Meny Hæslager. Og som du kan høre her i baggrunden, så er der en grill, der er i gang. Spørgsmålet er ikke, hvad det er for en grill. Jeg tror nemlig, det er sådan en gammeldags traditionel en. Spørgsmålet er, hvad du bedst kan lide at grille med. Hvad synes du er det helt rigtige? Skal man grille med gas, med kul eller bruge en elektrisk grill? Hvad foretrækker du, og hvorfor? Fortæl os det i en besked her til studiet, så du er med i konkurrencen. Altså, hvilken slags grill foretrækker du, og hvorfor? Skal det være gas, kul eller en elektrisk grill? Der med i konkurrencen fredag ringer vi til endnu en vinder, der får mulighed for at købe ind til en lækker gang grillmenu, eller bare en lækker gang aftensmad hos Meny Hæslager. Du kan være med lige nu, det er på 28 103 103. Held og lykke.

0: Det var Hosier med Too Sweet, og så blev klokken 11 minutter i 8. Hvis du er på ferie her i området lige nu og lytter med, så skal jeg bare fortælle, at du har altså valgt det helt rigtige tidspunkt. For det er i den her uge, Svend Filmdag starter, det vil sige, at der er masser af arrangementer i området de kommende uger. Og det er altså mere end 65 muligheder for at få en på opleveren under Svend Filmdage. Og ved morgenbordet med et kvarters tid, kan du høre meget mere om det, der kommer til at ske i forbindelse med den nordiske ambassade. Først skal vi lige om lidt omkring nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om, at det går rigtig godt for den danske økonomi, men også om en Facebook-trussel, der har givet 40 dages fængsel. Og så udløber for Midtfyn Kommunes aftale med Heartland snart. Skal den så fornyes? Det skal det handle om i nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå. Hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
8: Carglass replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kr. Om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.

0: before you go.
1: Og sådan lyder den seneste fra Lucas Graham. Og så er vi klar med seneste nyt. Nu er klokken 8.
2: Diablo nyhederne.
3: Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulve i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, kan ulve udvikle en problematisk adfærd og blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Over 3 millioner danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Det viser tal fra Forsikring og Pensionen ifølge Jyllandsposten. Konkret er flere end 3,2 millioner danskere dækket af en sundhedsforsikring. Det er en stigning på 5% på et år og omkring 30% på 5 år. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard mødes i dag i retten på Frederiksberg i København. Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard for ærekrænkelse efter en politisk debat i Randers sidste år. Lidegaard sagde blandt andet, at Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af danskere på grund af deres tro eller hudfarve. Messerschmidt afviser og kræver, at retten fastslår, at udtalelserne var løgn. Lidegaard nægter sig skyldig i ærekrænkelse og henviser til ytringsfriheden. Der ventes dom i sagen om nogle uger.
1: En kommentar på Facebook har kostet en 46-årig mand 40 dages ubetinget fængsel, skriver Fyns Amts Avis. Sagen blev afgjort ved retten i Svendborg i går, men begyndte en debat om konflikten mellem Israel og Palæstina på TV2-nyhedernes Facebook-side. Her skrev en mand, at Israel er en terrorstat. Den 46-årige svarede, at manden var terrorist og snart ville blive aflivet. Kommentaren fik manden til at gå til politiet, og i retten forklarede han, at truslen havde gjort ham bange for, hvad der kunne ske. Den 46-årige mødte ikke selv op i retten, men sagen blev gennemført uden ham. Retten vurderede, at der klart var tale om en trussel fremsat som en reaktion på en lovlig ytring. Straffen blev 40 dages ubetinget fængsel, og manden skal desuden betale sagens omkostninger. Forborg Midtfyn Kommune skal beslutte, om millionpartnerskabet med Heartland-festivalen skal fortsætte, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har været partner med festivalen ved Egeskov siden 2016, og den nuværende aftale udløber ved årets udgang. Et af argumenterne for samarbejdet har været at markedsføre kommunen og tiltrække nye borgere. Men en gennemgang af 20 års flyttetal giver ikke noget klart bevis for, at Heartland har haft den ønskede effekt. Tilflytningen fra hovedstadsområdet er ganske vist steget siden festivalens start, men stigningen har været større i de fleste andre fynske kommuner. Samtidig står Forborg Midtfyn Kommune i en presset situation, og derfor bliver pengene til Heartland en del af de kommende budgetforhandlinger, hvor politikerne skal beslutte, om aftalen skal fortsætte, ændres eller helt droppes.
2: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Først er det en tør tirsdag med lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og mod aften kan vi forvente regn. Temperatur i dag mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til jævn vind fra sydvest. Og så er klokken blevet 3 minutter over 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på tirsdag den 18. august, hvor vejret altså vinder. Vi er i gang med en uge, der fra fredag byder på masser af begivenheder, når der er Svend Filmdage. Lige om lidt varmer vi op til en af dem, det er ved morgenbordet. Men først god musik fra Sophie Ellis-Bextor.

0: I selskab med Sophie Ellis Baxter blev klokken så meget som, jeg lige have uret frem her, 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Det er en fantastisk uge at være i det sydfynske, for det er i den her uge, Svend Filmdag starter med 65 forskellige events, hvor der virkelig er mulighed for at få en på opleveren. Her til morgen skal det handle om en meget speciel film, der bliver vist her på lørdag. Det er på den nordiske ambassade i Møllergade. Men først skal jeg altså lige sige godmorgen og velkommen til Karen Vind, der er programansvarlig.
2: Godmorgen.
0: Jeg tænker, med så mange ting altså samlet på så kort tid, er der ikke også, altså, er der ikke også sådan, altså, nogle gange noget, der går galt, noget, der bliver aflyst, eller nogen, der ikke når frem, eller et eller andet?
2: Jo, men det er der jo. Men altså egentlig overraskende lidt. Men altså, man render der rundt og kampsveder over, om der er styr på det hele, og om folk har fået at vide de rette tidspunkter og sådan noget. Men det, af en eller anden grund, så synes jeg alligevel, at det plejer at løse sig og falde i hak.
0: Jeg hører noget ret sjovt hvert år, og det er jo ikke rigtig sådan et problem. Folk, der siger, der er næsten for meget. Altså, de vil gerne være flere steder på én gang, men det er jo, altså, det er jo bare en plusting, det der med, at man ikke kan vælge, der er simpelthen så meget godt.
2: Ja. Yeah. Altså, man kan sige, at det er jo bare en gavebod, og jeg synes egentlig bare, at det også er med til at garantere, at der er noget for alle, og der er noget for enhver smag, og der skal jo lidt volumen til i antallet af arrangementer.
0: Noget af det, jeg synes, der er blevet mere og mere af på Svend Filmdagen igennem morgen, det der med, at der er nogle events og arrangementer, der også samler os, altså hvor man ikke bare går ind sådan hver familie for sig og oplever det, men hvor man får nogle sådan fælles oplevelser, hvor man dyrker samværet også, og ikke bare det på lærredet.
2: Ja, vi prøver jo at gøre det ud af det, at man ligesom bruger filmene og filmvisninger og alt muligt andet til at skabe nogle fælles oplevelser for folk, og man pakker filmoplevelserne ind i et fællesskab omkring det. Det tænker vi meget over, når vi lægger programmet.
0: Camilla Carlsen, du er jo billedkunstner fra den nordiske ambassade. Hvordan er det for jer, det her med for første gang i år, at være med i sådan et kæmpe samarbejde, som Svend Filmdag jo er? Altså ikke bare mellem filmaktørerne, men alle mennesker her, skulle sige, de sydfynske.
3: Jamen, altså for det første er det jo super spændende, fordi den nordiske ambassade er et nyåbnet udstillingssted for samtidskunst. Så at det passer med timingen, at vi kan få lov at være en del af Svend, det er jo altså en super mulighed for sådan at række ud, men også at bidrage med en film, som ikke er så tilgængelig.
0: Og det skal vi tale om lidt senere, fordi den bliver altså vist på lørdag nede i jeres lokaler lørdag eftermiddag. Men Karen, det er jo også noget af det, som jeg kan i hvert fald have set over de sidste 10 år, ved mere og mere med, at der er flere og flere fra byen, der har fået lyst til at være en del af festen og være med og byde ind med, hvad de så kan, derfra hvor de kommer.
2: Jamen absolut, og altså, Camilla og den nordiske ambassade er jo bare et virkelig godt eksempel på det, fordi det var ikke noget, at vi opfandt. Det var Camilla eller Josefine fra den nordiske ambassade, der skrev og spurgte om, at fortalte, at de skulle åbne deres sted, og om ikke det var en mulighed, om det kunne spille sammen med Svend. Og det synes jeg bare er et rigtig godt eksempel på det, vi oplever fra flere og flere.
0: Noget af det, der virkelig skaber altså godt samspil mellem folk, det er, når der er film over i Filmhaven. Og på søndag er der 3 film og 2 samtaler. Hvad er det, man ikke må gå glip af på søndag i Filmhaven?
2: Altså man kan sige, som noget nyt i år, så har vi fået forskellige personer til at pege på nogle film, som de synes, at vi skal se, og som, ja, og som vil være gode at se i fællesskab. Og på søndag, der er det, filmanmelder og journalist Per Juel Carlsen, som under temaet Venner har valgt 3 film, som vi skal se i Filmhaven. Og den første, det er Klassefesten 4, som er sidst på formiddagen. Og så om eftermiddagen, der ser vi filmen Smukker, og så runder vi dagen af om aftenen med at vise filmen Stand By Me. Og ind imellem de 2 første filmvisninger, der får Per Juel Carlsen besøg. Så det vil sige, efter Klassefesten 4, der kommer Nikolaj Kopernikus til en samtale, og så er der lige en lille pause. Og så kommer skuespillerne Caroline Hamm og Flora Ophelia Lindahl, som spiller med i Smukker. Så kommer de og fortæller om at være skuespillere og spille med i filmen. Så der er bare dejligt langt program under temaet Venner i en søndag i Filmhaven, og det tror jeg bare kan blive kanonhyggeligt.
0: Og hvis man ikke lige kender Per Juel Carlsen og kan se ham for sig, så er det jo altså en af dem, som der virkelig bliver lyttet til i dansk film, ikke?
2: Jo, det er det, absolut, ja.
0: Camilla, er du sådan en morgenfrisk en, der godt kunne finde på at tage sådan en morgendukkert?
3: Ej, altså... Altså som idé,
0: der synes jeg... Var det godt, du er ærlig?
3: Altså du lyder virkelig frisk, og kunne godt tænke mig at være så frisk, men altså helt ærligt, nej.
0: Så tidligere er det heller ikke kun til at spørge, altså det er ikke for snak, men det er jo fordi på søndag så en efterhånden dejlig tradition hos filmdag er jo inspireret af Clausen-filmen Den Store Badedag. Altså det her med, at der er fællessvømning ude ved Christians Mindestrand.
2: Ja, det er super hyggeligt og en virkelig, virkelig dejlig måde at starte søndagen på. Og man kan faktisk nå både det og hele søndagen i Filmhaven, fordi at ude på Christians Mindestrand, der starter vi med en fællesdukkert klokken 9:30 til 10:30. Og Hotel Christians Minde, de byder på kaffe og lidt sødt til kaffen. Og så er der live musik. Og for dem, der er ekstra friske, så kan de møde klokken 9 til en god løbetur eller gåtur, hvis man er til det, og så runde af med en dukkert. Og så kan man hoppe op på cyklen og fise ind i Filmhaven og nå filmen klokken 11, der starter derinde.
0: Men det er først søndag, der er den store badedag på Christians Mindestrand. Allerede lørdag går det altså løs på Den Nordiske Ambassade. Den film skal det handle om lige om et øjeblik. Først skal vi være i selskab med, ja, meget var på Den Nordiske Ambassade. Svensk musik her er Eagle Eye Cherry. Ja, det blev så ikke Eagle Eye Cherry her. Ham får vi om lidt. Nu skal vi lige være selskab med Sigurd Bertram. Det er en hyldest til Svendborg.

0: I selskab her med Sigurd Bertram og hyldesten til Svendborg. Og så er klokken blevet 8:15. Og så er der altså lige om lidt, det skal handle om den nordiske ambassade, der på lørdag viser en helt speciel film.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
3: Finske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode, ja.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
9: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
8: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

0: Do you hear me? I selskab med Khalid. Det er fredag, Svend Filmdag starter med masser af oplevelser. Allerede på lørdag går der løs i den nordiske ambassade. Nu har jeg fået besøg af billedkunstner Camilla Carlsen her ved morgenbordet, og Niels Skalegaard, der også er billedkunstner. Godmorgen og velkommen til jer begge to.
1: Tak.
0: Den nordiske ambassade, først kan man lige høre det, så tænker man, det er sådan et samarbejde mellem staterne, og hvad er det med Frederiksen er involveret og sådan noget. Og det er det jo ikke. Det er jo derimod et kunstinitiativ. Jeg skal starte med at rose, vi har haft mange nyheder om, hvor ekstremt gode I har været til at få det fundet og få det skudt ordentligt i gang. Men hvad er den nordiske ambassade egentlig?
2: Jamen, det er et udstillingssted for samtidskunst, og vi er 6 stykker, som har startet det op. Vi har haft vores første udstilling er færdig nu, og så kommer vores andre udstilling, den starter nu på lørdag, den 22. august. Og vi er vel 3 billedkunstnere, en grafiker, en fundraiser og en kurator, som har startet op.
0: Men hvorfor var der brug for det? For jeg tænker jo, at der er både i Forborg en del udstillingssteder, og der er også, vi har sagt, der er forskellige steder i Svendborg. Hvad var det, der kunne I tænke, der er altså brug for os at også have den her venue til at præsentere vores kunst?
2: Jamen, det er altid brug for mere kunst i samfundet generelt, og det sker så meget godt i Svendborg, så det giver mega god mening at have en kunstplatform, som ja, pusher samtidskunsten.
0: Og nu Møllergade jo sådan ret langt. Hvorhenne på Møllergade er det præcis, at det ligger?
1: Jamen, det ligger lige over for Møllerdammen. Så det er...
0: Så når man har været op sådan på toppen af Møllergade, så er det sådan lige nede ved dammen der, hvor de
1: ja,
0: sultanere...
1: Ja, lige præcis. Ah. Nummer 68C.
0: Og jeg tænker, altså noget af det, der vel også er ved at få startet noget op, det er det der med at få lavet samarbejde og blive en del af det integreret. Og det kan man jo sige, ja, med det her Svend Filmdag. Hvad er det, der kommer til at ske på lørdag? Hvad er det for en film, I skal vise? Hvad er det for et arrangement?
1: Jamen på lørdag, der viser vi en film af billedkunstner Victoria Vasseau, der hedder Trans Memoria, og som er en dokumentaristisk film, som handler om Victorias operation, som hun fik foretaget i Thailand, og i den forbindelse hendes veninde, som også har fået foretaget en operation, desværre valgte at tage sit eget liv. Og i den forbindelse, i den altså, soveproces og det chok, det har været for Victoria, både at gå igennem hendes egen transformation, der går hun så tilbage i tiden og tager tilbage til Thailand for ligesom at bearbejde hendes egen sorg og også forstå hendes egen historie i jo. Den.
0: Hun vil tage faktisk tilbage til Bangkok, til den klinik, hvor hun fik operationen.
1: Lige præcis, og hun tager tilbage til Bangkok med nogle veninder. Og i filmen, der ser man meget generøst, de deler meget generøst om deres oplevelser, om deres meget, altså om også deres forskelligheder som transkvinder. Hvordan man kan have et ønske om at blive fuldendt som kvinde, altså igennem altså en operation, men også de dilemmaer og spørgsmål, der kommer før og efter det valg.
0: Og det er altså lørdag kl. 14 på den nordiske ambassade, der har mulighed for at se filmen. Det er rent teknisk, så er det altså ude i gårdhaven, sådan bagved, at der bliver vist film. Men indenfor, der er der altså også en udstilling, der relaterer til det her. Den skal det handle om lige om et øjeblik. Og så er den altså fundet frem, den friske sang fra os, Eagle Eye Cherry. Her er Safe Tonight.

0: selskab med Eagle Eye Cherry, svensk musik, og det passer egentlig meget godt. Her til morgen er der besøg i studiet fra den nordiske ambassade, og det er, jeg synes, det er ret stærkt, at de kommer med et rigtig nordisk hold. Nemlig Niels Skalgaard, der er billedkunstner og oprindelig fra Sverige. Du har både været omkring Norge og så...
1: Jamen, egentlig er jeg nordmand.
0: Er du en nordmand?
1: Yes, men min mor er svensk.
0: Okay.
1: Yes. Ja.
0: Og så er du endnu mere skandinavisk.
1: Ja.
0: Du er så nordisk, som du bliver. Camilla Carlsen.
1: Samer også, så jeg holdt samisk.
0: Eagle Eye Cherry, er han stor, ved du det, i Sverige? Er det noget, din mor har hørt?
1: Nej.
0: Det, der kommer til at ske her på lørdag, det er jo altså, at de viser en film på den nordiske ambassade, og så fortsætter temaet inde på udstillingsområdet. Og hvad er det, man kan opleve der?
2: Jamen altså, på lørdag, der åbner vores næste udstilling, som hedder Reframing the Gaze, og som består af videoværker af Cassia Augusta Jørgensen samt Victoria Vasso. Altså vi har åben fra den 22. til den 10. oktober.
0: Der kan man se udstillingen.
2: Lige præcis.
0: Og det er noget med, at altså, det, der er lidt spændende, det er med, at den vender i virkeligheden fokus, vender blikket indad, så det er altså personen, der er i centrum, der også fortæller historien.
2: Ja, lige præcis. Altså her er det ligesom de to kunstnere, som begge er transkvinder, som fortæller deres egen historie. Så blikket bliver vendt, og fortællingen bliver fortalt ud fra deres synspunkt og deres vinkel, i stedet for at blive opfattet af altså, folk udefra.
0: Jeg tror ikke, hvorfor det egentlig ikke er et greb, man bruger mere. Det giver da meget god mening.
2: Undskyld igen.
0: Hvorfor det ikke et greb, man bruger mere, da man lader folk fortælle deres egen historie?
2: Ja, præcis. Altså, det kan man jo spørge sig selv om.
0: Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kom, Camilla Carlsen, billedkunstner, og Ditto Niels Skalegaard. Og så er det altså lørdag kl. 14 i Møllergade på den nordiske ambassade, der er mulighed for at opleve filmen. Og så er det altså frem til oktober, der kan være chance for at se udstillingen. Hvornår, når det ikke lige er Svend og alt kører på, hvornår er der altså mulighed for at komme ned hos jer? Hvornår er I åbent?
2: Jamen, vi har åbent fredag fra 3 til, altså 15 til 17, og lørdag fra 11 til 13. Ja.
0: Tusind tak, fordi I kom.
1: Ja, tusind tak.
0: Lige om lidt er vi klar med nyhederne og et kig på vejret og trafikken, men først i godt selskab her med Jonah Blacksmith.

0: Diablo nyhederne.
1: En 58-årig mand fra lokalområdet er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse efter flere anmeldelser om en blotter på Ringe Station, skriver Fyns Amtsavis. Fyns politi modtog i begyndelsen af august 2 anmeldelser om episoder på stationen og arbejdede ud fra en teori om, at den samme person kunne stå bag. Så sent som i weekenden oplyste politiet, at efterforskningen fortsat var i gang, og at man gerne ville høre fra borgere med oplysninger. Nu har efterforskningen altså ført til en sigtelse af den 58-årige. Politiet har tidligere understreget, at sagen på Ringe Station ikke umiddelbart blev kædet sammen med lignende anmeldelser fra Svendborg. Samtidig har politiet opfordret borgere til at anmelde eventuelle episoder, frem for selv at forsøge at finde den mistænkte. Forborg Midtfyn Kommune skal beslutte, om millionpartnerskabet med Heartland Festivalen skal fortsætte, skriver Fyns Amtsavis. Kommunen har været partner med festivalen ved Egeskov siden 2016, og den nuværende aftale udløber ved årets udgang. Et af argumenterne for samarbejdet har været at markedsføre kommunen og tiltrække nye borgere. Men en gennemgang af 20 års flyttetal giver ikke noget klart bevis for, at Heartland har haft den ønskede effekt. Tilflytningen fra hovedstadsområdet er ganske vist steget siden festivalens start, men stigningen har været større i de fleste andre fynske kommuner. Samtidig står Forborg Midtfyn Kommune i en presset situation, og derfor bliver pengene til Heartland en del af de kommende budgetforhandlinger, hvor politikerne skal beslutte, om aftalen skal fortsætte, ændres eller helt droppes.
2: Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulv i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, kan ulve udvikle en problematisk adfærd og blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Over 3 millioner danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Det viser tal fra Forsikring og Pensionen ifølge Jyllandsposten. Konkret er flere end 3,2 millioner danskere dækket af en sundhedsforsikring. Det er en stigning på 5% på et år og omkring 30% på 5 år. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikale leder Martin Lidegaard mødes i dag i retten på Frederiksberg i København. Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard for ærekrænkelse efter en politisk debat i Randers sidste år. Lidegaard sagde blandt andet, at Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af danskere på grund af deres tro eller hudfarve. Messerschmidt afviser og kræver, at retten fastslår, at udtalelserne var løgn. Lidegaard nægter sig skyldig i ærekrænkelse og henviser til ytringsfriheden. Der ventes dom i sagen om nogle uger.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Først tørt med lidt eller nogen sol, eller så bliver det en tirsdag, hvor vi efterhånden får skydevejr mod aften regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Rent trafikale tirsdagen kommet fint fra start. Det kører, som det skal, ude på vejene og også på skinnerne. Vær opmærksom på, at mellemvej, eller i hvert fald en mindre del af den, er spærret i dag på grund af gravearbejde i midten af kørebanen, altså på mellemvejarbejdet var til og med i morgen. Og så er det altså en uge, hvor Østene er ude af drift på grund af tekniske udfordringer, og det betyder altså, at der er markant færre pladser på ruten mellem Svendborg, Skarø og Drejø. Det er nemlig færgen Rødsand, der har erstattet Højestene, og der er hverken plads til biler eller ret mange passagerer. Faktisk kan der kun være 12 ombord. Alle eksisterende bookinger på Højestene bliver derfor automatisk annulleret, og betalingen føres tilbage. Passagerer, der gerne vil til eller fra øerne, skal sig selv bestille en ny billet.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
0: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
5: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
6: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
7: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
8: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

Mark Ronson sammen med Ray, det var Susanna, og så er klokken blevet 18 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en tirsdag, hvor vejret altså vender fra rigtig dejlige mange dage med gode temperaturer og meget begrænset nedbør. Skulle der altså være en ordentlig skylle på vej i aften eller i nat. Jeg ved godt, at naturen og havene er godt af det, og sådan må det være, men det er bare sjovere, når man kan invitere, til en middag på terrassen med sindsro. Og så er det altså denne tirsdag den 18. august i en uge, hvor Svend Filmdag starter. Der bliver masser at opleve. Men allerede i dag og i morgen er der altså en masse på programmet, og det skal det handle om lige om lidt i et kig på Sydfynskalenderen. Det er efter sommerens store hit fra Harry Styles, American Girls.

0: www.sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Her til formiddag er der mulighed for at tage med på byvandring i Faaborg, hvor du møder en af områdets frivillige ildsjæle med stor viden om byens historie og hemmeligheder. Man mødes ved trappen foran turistbehovet på torvet i Faaborg i dag fra kl. 11, og det er helt gratis at gå med. Det er også i dag, det er Trading Card tirsdag i Brætspilscaféen. De er brugt i Svendborg, man kan bytte kort fra kl. 16. I eftermiddag er der musik, de er på bølgen ved Jessens Mole. I eftermiddag kl. 16.30 er der mulighed for at opleve Norge Lindholm og Jan Schønemann Kvartet. I aften er der mulighed for at komme med til åbent orienteringsløb. Man mødes i Hallingskoven og løber en slags stafet på små baner og finder Postøjskoven. Det er ved Hundeskovens parkeringsplads, man mødes i aften kl. 18, og det er helt gratis. Vil du starte til noget nyt eller bare høre, hvad der rører sig lokalt, så er der mulighed for i morgen eftermiddag at kigge forbi Netværkscaféen i Frivillighuset på Kvægtorvet. Det er mellem kl. 13 og 15. I morgen eftermiddag er der også musik på bølgen. Dengang er det med to originaler fra det midtjyske Søhøjland. Det er Thompson og Vincent, der er på bølgen i morgen eftermiddag fra kl. 16.30. I morgen aften er der Christiansminde MC og veteranhygge fra kl. 18. Og så er det også i morgen aften, at GOG som optakt til den kommende sæson spiller opvisningskamp mod et af verdens bedste klubhold, Füchse Berlin, med blandt andet Mathias Gissel på holdet. Det er i morgen aften, der er kampstart kl. 19.30 i Arena Svendborg.
2: Sydfynskalenderen.

0: I selskab med den seneste fra Scarlett Pleasure, her sammen med Sharma. Og så er klokken blevet 11 minutter i 9. Det er den første weekend i september, der er Midtfynsfestivalen med blandt andet her, som spiller Drew Sigamore, Decimus Lizzy, Mads Langer, Patima, Sofie 1998, Save Us, Von Quar, Madsen, Ulinum og August Højen, Shubidua og mange flere. Og du har altså mulighed for at vinde 2 partout-billetter og en backstage rundtur på årets festival. Hver dag er der et nyt spørgsmål, og jo flere dage du er med, jo større er chancen for at vinde. I dag handler det om Drew Sigamore, og spørgsmålet er, hvad hedder hun egentlig rigtigt? Er det Michelle Katharina Drew Nielsen, eller er det Drew Koldstrup? Altså, hvad er Drew Sigamores rigtige navn? Send det i et svar her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er på 28-103-103. Held og lykke. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Der handler det blandt andet om en 58-årig mand, der er blevet sigtet i blottersagen fra Ringe Station. Men også om en Facebook-trussel, der har givet 40 dages fængsel til en lokal mand. Hør mere i nyhederne, når klokken den bliver 9.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Oyster. Det er bedste prisen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra i dag og frem til torsdag har forsvaret oprettet et midlertidigt militært område på Aarhus Havn. Det oplyser Østjyllands Politi. Det sker i forbindelse med, at noget sensitivt materiel skal bevogtes, inden det skal sendes afsted med et skib. Området vil være tydeligt spærret af og bevogtet af forsvaret. Politiet uddyber ikke, hvilken type materiel der er tale om, eller hvilket skib, der skal sejle med det. De understreger samtidig, at det ikke er tilladt at flyve med droner over området. Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulve i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, kan ulve udvikle en problematisk adfærd og blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Den danske økonomi står stærkt på trods af internationale uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte. Det viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år.
2: En kommentar på Facebook har kostet en 46-årig mand 40 dages ubetinget fængsel, skriver Fyns Amts Avis. Sagen blev afgjort ved retten i Svendborg i går, men begyndte en debat om konflikten mellem Israel og Palæstina på TV2-nyhedernes Facebook-side. Her skrev en mand, at Israel er en terrorstat. Den 46-årige svarede, at manden var terrorist og snart ville blive aflivet. Kommentaren fik manden til at gå til politiet, og i retten forklarede han, at truslen havde gjort ham bange for, hvad der kunne ske. Den 46-årige mødte ikke selv op i retten, men sagen blev gennemført uden ham. Retten vurderede, at der klart var tale om en trussel fremsat som en reaktion på en lovlig ytring. Straffen blev 40 dages ubetinget fængsel, og manden skal desuden betale sagens omkostninger. En 58-årig mand fra lokalområdet er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse efter flere anmeldelser om en blotter på Ringe Station, skriver Fyns Amts Avis. Fyns Politi modtog i begyndelsen af august 2 anmeldelser om episoder på stationen og arbejdede ud fra en teori om, at den samme person kunne stå bag. Så sent som i weekenden oplyste politiet, at efterforskningen fortsat var i gang, og at man gerne ville høre fra borgere med oplysninger. Nu har efterforskningen altså ført til en sigtelse af den 58-årige. Politiet har tidligere understreget, at sagen på Ringe Station ikke umiddelbart blev kædet sammen med lignende anmeldelser fra Svendborg. Samtidig har politiet opfordret borgere til at anmelde eventuelle episoder, frem for selv at forsøge at finde den mistænkte.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Tirsdagen er startet tørt, og der kommer også lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skydevejr mod aften får vi altså regn. Temperatur i dag mellem 16 og 20 grader, og det bliver en svag til jævn vind fra sydvest. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med tirsdag den 18. august. En dag, hvor vejret altså vender, og der skulle komme en ordentlig skylle i nat. Og så er der lige om lidt besøg ved morgenbordet. Det skal handle om alt, der rimer på klister og reklame, når der er besøg ved morgenbordet fra Dekodan. Men først her, Ankerstjerne.

0: sammen med Omar og David Schulz her sangen om Olivia. Og så er klokken blevet 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Nu skal det handle om alt, der rimer på klister og reklame. Der er nemlig kommet besøg her ved morgenbordet fra Dekodan. Jeg kan sige velkommen til skilteteknikker Sara Jacobsen. Velkommen til.
2: Mange tak.
0: Og vi skal lige have slået på plads, hvad man siger det, fordi der er jo nogen, der siger Dekodan, og nogen, der siger Dekodan. Og det rigtige er jo Dekodan, fordi indehaveren af virksomheden hedder Dan.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Så det er slået på plads.
2: Det er rigtigt.
0: Hvad er Dekodan for en virksomhed?
2: Jamen, vi er en skiltevirksomhed, og som sagt, vi laver alt, der rimer på klister og reklame. Det vil sige, vi laver for eksempel bilreklamer, både fuld indpakning, men også med logo på. Så laver vi visitkort og klistermærker, byggepladsskilte, flyers.
0: Og jeg ved, I henvender jer sådan, altså hovedsageligt jo til erhvervslivet, men I siger jo ikke nej, så hvis der kommer nogen, der siger, prøv at min makker skal altså på Polterappen næste uge, eller vi har en 30-års fødselsdag på vej eller sådan noget, så kan I også hjælpe med det. Og det er noget med, det tager nogle dage lige at producere det, så kan man også aftale det, men i en lokal virksomhed, I ligger Vester Skæring lige ved siden af brusen, så det går ret hurtigt, når man bruger jer.
2: Det kan gå hurtigt, ja. Det er selvfølgelig lidt forskelligt, men altså, vi kan sagtens lave noget hurtigt, hvis det er det, man skal have, afhængig af, hvad man skal have, selvfølgelig.
0: Og så er der det der med, at nogen er lidt mere fikse på hænderne end andre. Altså, jeg ved, der er mulighed for, at man kan enten altså, bare bestille tingene, så kommer man og henter det hos jer, eller man kan få det bragt, men man kan også få jer til at komme, og, altså, så man bare bestiller det hele, og så går I først, når det er færdigt.
2: Ja, lige præcis. Så det er afhængig af, hvad man gerne vil.
0: Nu har det jo været en rigtig travl sommer, tænker jeg, for jer i forhold til solfilm. Det er egentlig de bedste sommer i mands minde. Så ringer telefonen også lidt mere for folk, der ikke holder ud af, at det er sol for kontoret?
2: Det gør det. Der er rigtig mange, der ringer en angående solfilm. Vi har også lige været nede faktisk ved lægerne Rams Herred og installeret solfilm, og så er der et andet lægehus lige ved siden af, der også har ringet, fordi ja, de var så glade for det nede ved Rams Herred.
0: Og så noget solfilm sætter man jo altså ikke på bare for nogle uger. Medmindre man hedder TV2 er i gang med at producere spillet, vi skal høre en ret sjov opgave, som Dekodan har haft for nylig. Først skal vi lige have selskab med det nye fra Kygo.

0: Khalid og Kygo. Save my love. Klokken er blevet 11 minutter over 9. I dag handler det om alt, der rimer på klister og reklame. Der er besøg fra Dekodan i studiet. Jeg har skiltetekniker Sara Jacobsen her ved morgenbordet. Og som vi talte om, det har været en helt utrolig sommer. Der har været rigtig meget efterspørgsel på solfilm. Og normalt er det jo noget, man laver. Altså, det skal hænge der permanent. I har haft et sjovt job for TV2 i forbindelse med det her spillet af TV-programmerne, hvor I var ude og sætte solfilm op, ikke?
1: Jo, det har vi nemlig. Det var Dan og min kollega Michael, der var op. De satte det på, og så det sad i 3 uger, og så skulle de pille det ned igen, fordi så skulle de ikke filme mere, og det var jo for at modvirke eksponering på kameraet, at de skulle sætte det op. Så det var sådan lidt en atypisk opgave. Normalt så tager de det jo ikke ned igen.
0: Men det er noget med jeres opgave, altså de svinger meget. Jeg ved, I har blandt andet for Jysk, og så har I altså også firma som Novo Nordisk har sat solfilm op på, så det er meget sådan forskellige opgaver, I har.
1: Ja, det er meget forskelligt. Vi har også været på Valdemar Slot, for eksempel, deres tehus, de har også sat solfilm på. Det varierer meget. Det kan også være et par vinduer til flere hundrede vinduer, det skal på.
0: Det var for mere end 10 år siden tilbage i 2015, at Dekodan blev startet og altså haft 10 års jubilæum. Og der var løbende udvikling. Noget af det, jeg ved, som vokser i øjeblikket i branchen, det man kalder altså interiør.
1: Yes, interiørbeklædning. Ja. Som er en form for folie, man kan sætte på møbler og vægge. Det kan være døre, stole, kontorbord for eksempel. Så det, i stedet for, at man laver en fuld renovering eller køber et nyt bord, så kan man proppe det på i stedet for, og så holder det også længe i, ja, 10-15 år måske, og så er det også lavet til udendørsbrug.
0: Det skal I forstå. Ligesom man kan foliere en bil, det tror jeg, de fleste kan sige, så kan man også gøre det med stort set alt andet.
1: Lige præcis, ja.
0: Men jeg tænker, altså for eksempel, jeg synes noget af det grimmeste, der er uden for folks hus, ikke? Man ser sådan et flot hus, og så sidder sådan en kæmpe, grim, grå varmepumpe. Den kunne man jo så i princippet kunne få til at se ud som resten af huset, eller hvad man havde lyst til?
1: Det kan man nemlig. Der findes alle mulige typer af interiørbeklædning. Vi har også lige lavet en varmepump faktisk, der er blevet beklædt, og det med så udendørs interiørbeklædning, så det holder længere.
0: Men så er der vel også forskel på, altså hvor kraftigt det skal være. Altså hvis man for eksempel siger i altså en spisestue kontra et køkken, så skal det vel være en helt anden robusthed, det der er i køkkenet?
1: Ja, lige præcis. Så man vælger jo alt efter, hvor det skal være henne, og hvor meget det skal kunne holde til. Så for eksempel i et køkken vil man vælge en, der kan er lidt mere slidstærk og kan holde til lidt mere, fordi det er noget, man bruger hver dag.
0: Og du siger sådan i forhold til holdbarhed, det kommer an på, om det er et børneværelse, hvor man står og ridser med biler dagen lang, men det er mindst lige så godt, som hvis man for eksempel maler. Altså det holder mindst lige så lang tid.
1: Ja, lige præcis. Ja. Så man slipper for al den, hvad kan man sige, renovering og alt muligt andet, der er alt det skidt og snavs og larm med alt muligt andet, for eksempel også til ja, hoteller eller kontor.
0: Altså, når man er sådan en som mig, der, jeg har mere maling på kroppen, end der, hvor jeg har malet, når jeg er færdig, så er det måske en meget god idé med sådan noget interiørbeklædning. Men Dekodan laver også en masse andre ting, og det skal det handle om lige efter en god sommersang fra Justin Wellington.
2: Hey, yo, big wave to the microphone.

0: selskab med Justin Wellington. I dag handler det ved morgenbordet om Dekodan, alt der rimer på klister og reklame. Jeg besøger i studiet af Sarah Jacobsen, der er skiltetekniker. Jeg kan godt regne ud, at det er noget med skilte at gøre, men altså, hvad laver du som skiltetekniker? Fordi jeg tænker, der er mange forskellige processer i at fremstille sådan materiale, ikke?
1: Det er der helt sikkert. Så selvfølgelig starter det med, at vi giver et tilbud, når en kunde kommer ind, og derefter så laver vi som regel et oplæg og sender til kunden, som de skal godkende, eller eventuelt komme tilbage med rettelser. Og når de så har godkendt, så derefter kan vi gå hen og producere det til dem. Ja.
0: Så det at forstå, hvad kunden gerne vil opnå med sit print, det er rent fysisk og sådan få det designet i et computerprogram, og så er det at få det printet ud, og til sidst sørge for, at det kommer til at fremstå præcis, som kunden godt havde planlagt.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo også meget forskelligt, hvad en kunde gerne vil have. Så for eksempel til biler jo, så printer vi det jo og får det sat på jo, og skal sørge for, at det også er, som det er, bliver sat på, som de gerne vil have det. Og sørge for, ja, at man ikke har misforstået noget undervejs også. Det kræver også en del.
0: Nu talte vi før om de der grimme varmepumper. Der er jo også nogen, der er nødt til at have en container stående. De heller ikke er lige pæne alle sammen. Jeg ved, I faktisk netop har folieret en hel container, der gerne måtte se lidt pænere ud og få logoer på.
1: Det har vi nemlig, ja. Det har vi både været i Svendborg og i Nyborg ved Sidehop, hedder det, som har fået logo på og andet grafik, de gerne vil have på, ja.
0: Noget af det, der jo heldigvis er rigtig meget af her på Sydfyn, det er folk, der er aktive i idrætslivet. Og rigtig mange hold vil jo gerne have trøjer, hvor man kan identificere sig med holdet. Altså tøj, der får tryk på. Det er noget, det er I rigtig gode til.
1: Det er det nemlig. Så blandt andet for højskolen i Ollerup, Gymnastikhøjskolen, der laver vi både deres almindelige, hvor der står Ollerup på, men vi laver også for alle deres forskellige linjer, de har. Så kommer de selv med oplæg, og så får vi det lavet til dem.
0: Og du fortalte mig, altså, at I har mange forskellige slags kunder. En af de større kunder, det er Hotel Faaborg Fjord, hvor I har lige lavet en helt skiltepark til dem nærmest, ikke? De har fået skiftet det hele ud.
1: Det har vi nemlig, så både når man egentlig kommer kørende, så det man kan se, hvor der også står havligt og alt muligt andet, det har vi lavet. Og så er der også alle mulige andre skilte og plakater og hvad vi ellers har lavet til dem.
0: Man finder Dekodan i Vester Skjerninge, det er på Faaborgvej 48, tæt på Brugsen. Altså, hvordan fungerer det? Altså, hvordan arbejder sammen? Altså, hvis man siger, at jeg skal til en polterappen om nogle uger, jeg kunne godt tænke mig at få lavet sådan et stort skilt, vi kunne have med at sige, det er din polterappen i dag. Altså, så ringer jeg til jer. Hvad gør vi så?
1: Jamen, så for det første, så plejer vi nok at spørge, ja, hvor stort skal det være, og hvad skal man have på? Og har de selv filerne klar til det, eller er det noget, vi skal designe? Ligesom for at lægge grundlaget for hvad det er, vi skal lave. Og så tager vi den derfra og spørger deadline selvfølgelig, så hvis vi skal have det om en uge, så finder vi ud af, om det kan lade sig gøre, om vi har selve pladen til at lave skiltet også.
0: Nu lidt ledende spørgsmål, fordi jeg jo selv kommer fra reklameverdenen. Hvor ofte på en uge er nogen, der ikke siger, det her, det skulle være færdigt i går?
1: Relativt ofte kommer det. Det er jo sådan noget, folk gerne vil have i går.
0: Ja. Og det er jo også det, jeg tænker, at man som en mindre lokal virksomhed har mulighed for at gå den ekstra mil og yde den ekstra service, fordi man er så tæt på kunderne.
1: Ja, lige præcis. Jeg gjorde det faktisk i sidste uge med bare nogle helt almindelige flyers, som de skulle være klar til i dag. De kom heldigvis i går, så det var super fint, men der skulle jeg jo lige ringe til vores leverandør, der leverer dem. Kan det lade sig gøre overhovedet? Kan vi nå det? Men det kunne vi godt.
0: Jeg har en marked, der plejer at sige, ja, det er umuligt, det kan vi sagtens. Miraklerne, det tager lige 5 minutter.
1: Ja.
0: Sarah Jacobsen, skiltetekniker hos Dekodan, alt der rimer på klister og reklamer. Tusind tak for besøget, og så have et rigtig dejligt efterår, når du kommer så langt.
1: Tak.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: It's Teddy Swims, and this is The Door, right here at Radio Diablo. I

I selskab med Teddy Swims blev klokken 9:55. Husk, at der er mulighed for at blive familieven hos Møderhjælpen i Svendborg. Vil du være med til at gøre en forskel, så se, hvordan det fungerer lige nu inde på diaptoplay.dk. Om lidt er vi klar med nyhederne, og her til formiddag handler det blandt andet om en 58-årig mand, der er blevet sigtet i blottersagen fra Ringe Station. Og så handler det om retten i Svendborg, der har givet en 46-årig mand 30 dages fængsel for en trussel på Facebook. Hør mere i nyhederne lige efter Joey Moe og Daniel Schulz.

0: Diablo nyhederne.
1: En 58-årig mand fra lokalområdet er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse efter flere anmeldelser om en blotter på Ringe Station, skriver Fyns Amts Avis. Fyns politi modtog i begyndelsen af august 2 anmeldelser om episoder på stationen og arbejdede ud fra en teori om, at den samme person kunne stå bag. Så sent som i weekenden oplyste politiet, at efterforskningen fortsat var i gang, og at man gerne ville høre fra borgere med oplysninger. Nu har efterforskningen altså ført til en sigtelse af den 58-årige. Politiet har tidligere understreget, at sagen på Ringe Station ikke umiddelbart blev kædet sammen med lignende anmeldelser fra Svendborg. Samtidig har politiet opfordret borgere til at anmelde eventuelle episoder, frem for selv at forsøge at finde den mistænkte. En kommentar på Facebook har kostet en 46-årig mand 40 dages ubetinget fængsel, skriver Fyns Amts Avis. Sagen blev afgjort ved retten i Svendborg i går, men begyndte en debat om konflikten mellem Israel og Palæstina på TV2-nyhedernes Facebook-side. Her skrev en mand, at Israel er en terrorstat. Den 46-årige svarede, at manden var terrorist og snart ville blive aflivet. Kommentaren fik manden til at gå til politiet, og i retten forklarede,

0: han, at truslen havde gjort ham bange for, hvad der kunne ske. Den 46-årige mødte ikke selv op i retten, men sagen blev gennemført uden ham. Retten vurderede, at der klart var tale om en trussel fremsat som en reaktion på en lovlig ytring. Straffen blev 40 dages ubetinget fængsel, og manden skal desuden betale sagens omkostninger.
1: Fra i dag og frem til torsdag har forsvaret oprettet et midlertidigt militært område på Aarhus Havn. Det oplyser Østjyllands Politi. Det sker i forbindelse med, at noget sensitivt materiel skal bevogtes, inden det skal sendes afsted med et skib. Området vil være tydeligt spærret af og bevogtet af forsvaret. Politiet uddyber ikke, hvilken type materiel der er tale om, eller hvilket skib, der skal sejle med det. De understreger samtidig, at det ikke er tilladt at flyve med droner over området. Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulv i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, kan ulve udvikle en problematisk adfærd og blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte. Det viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Tirsdagen er startet tørt, og der kommer også lidt eller nogen sol i løbet af dagen, men efterhånden bliver det altså mere skyet mod aften eller regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydvest.
2: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Høje Stene har tekniske problemer og sejler derfor ikke resten af ugen. Og det betyder altså, at eneste linje til Skarø og Drejø, det er færgen Rødsand. Den kan til gengæld ikke medtage biler og kun plads til 12 passagerer. Og så er der i dag afspærring på en mindre del af Mellemvej i Svendborg, der er afspærret for trafik på grund af gravearbejde i midten af kørebanen. En afspærring, der varer i dag og i morgen.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kia 7 års garanti. Oplev den hos Incare Bilcenteret i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
9: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
10: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
9: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

I selskab med Bruno Mars blev klokken 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian, og det er altså en tirsdag den 18. august, hvor vejret vender fra mange, mange, mange dage med dejlige temperaturer og meget begrænset nedbør, skulle der vist komme en ordentlig skylle i aften eller i nat. Jeg ved godt, at naturen er godt af det, men jeg kan altså bedre lidt tørvejr for at være helt ærlig. Noget af det dejlige, når det er tørvejr i sådan længere perioder, er jo, at man kan med sindsro planlægge at have gæster på terrassen til middag. Og apropos mad. Mere end halvdelen af os voksne danskere er overvægtige eller svært overvægtige. Altså med et body mass index på over 25. Så jeg tænker, at jeg nok ikke er den eneste, der nogle gange har lidt svært ved at vælge det rigtige. Noget af det, der kan gå galt for mig, er, at jeg kommer til at synde, og så får lidt den der følelse af, at så kan det også være lige meget. Men min makker fortalte mig en historie, jeg tror kan hjælpe. Måske også dig. Forestil dig en bilglad ven, du har, der endelig har fået den skinnende røde Ferrari, han altid har drømt om. Han passer og plejer den og pusser den flere gange om ugen. En dag kommer han ved et uheld til at ridse den lidt på forskærmen, da han går forbi med en stige. Tror du så, han bare ridser videre eller straks holder inde med den skadelige aktivitet? Og selvom nogen måske vil betvivle, at min krop som sådan er en Ferrari, så er det den eneste, lad os så bare sige, Kia Picanto, jeg har, og den skal altså holde hele tiden ud. Nu skal det handle om trolde, altså ikke eventyrfigurerne, men dem, der rigtig findes. De opholder sig ofte i kældre, og deres favoritbeklædning er en plettet netundertrøje. Internettet er deres habitat, og de bidrager sjældent med noget positivt i en debat. Oftest bliver de bare for meget, grove og nogle gange endda truende. Men nu har en af dem formentlig fået en lærestreg for livet. En lokal 46-årig mand er nemlig blevet idømt 40-dages ubetinget fængsel ved retten i Svendborg, for i en debat på TV2-nyhedernes Facebook-side at skrive, manden han var uenig med, snart ville blive aflivet. Jeg synes, det er rigtig fint. Det skal ikke være gratis at true andre og gøre dem utrygge, bare fordi det er online. Og selvom vejret jo altså skifter i dag, så er det stadigvæk sommer, og lige om lidt kan du være med i vores store sommerkonkurrence med Menu Hesselager.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Sommeren går på held, men du kan stadig lige nå at være med i Meny Hæslager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, som kan købe ind til en lækker gang grill eller en sommermenu hos Meny i Hæslager. Hver fredag hele sommeren finder vi en vinder, og lige nu kan du være med i konkurrencen. Det handler om, hvordan man griller. Du skal nemlig fortælle os, gasgrill, koldgrill eller elektrisk grill. Hvad foretrækker du, og hvorfor? Fortæl det til os i en sms, så du er med i konkurrencen. Du kan deltage lige nu på 28 103 103. Held og lykke.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal forevige som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og det er jo denne uge, vi i anledning af starten på Svend Filmdage hylder filmmusikken. Og nu skal vi høre et nummer, der har 29 år på bagen. Faktisk så lavede James Horner først musikken, altså hele instrumentalindspilningen, indtil Will Jennings så fandt på at sætte vokalspor til den. Og vokalen er for ingen ringere end Celine Dion. Filmmusikken, vi skal høre her til morgen, er for en af de største filmsange nogensinde fra James Camerons Titanic. Her er Celine Dion og My Heart Will Go On.

0: I selskab med Celine Dion, som vi jo altså bruger til at hylde filmmusikken her til morgen. Det var med My Heart Will Go On. Apropos film, så er det i morgen tidligt, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg. Og den nye Jason Statham-film, der har premiere torsdag. Du kan vinde premierebilletter i morgen tidligt. Der er jo da også en forfriskning på under uret. Det er i morgen, der er billetter til Mutiny i Skala Svendborg. Og i morgen til det, og der handler det altså også rigtig meget om film. Vi varmer op til Svend Filmdage. Det handler blandt andet om, at der altså er gæster, der underviser studerende på filmproduktionsuddannelsen. Og der kommer et nedslag i nogle af de ting, man kan opleve. Det er i morgen til det her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det altså blandt andet om, at det går rigtig godt med den danske økonomi.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass.
0: ved du, at vi også kan komme til dig. Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
12: Replace. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
27: Diablo.
28: Og det er en tirsdag med masser af god musik på Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og derefter er vi klar med Diablo på job. Det er der, der kommer med Torben Hansen. Der er masser af god musik dagen igennem. Vi to kan os ved igen i morgen tidlig. Jeg hedder Danny Fubian, og her er James Arthur. Ha' en dejlig tirsdag. Hey. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time.

0: Diablo nyhederne.
1: Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Godt 61.500 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløbere. Det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på telefonen, hvis der er et hjertestop i nærheden, og de frivillige gør en stor forskel. I gennemsnit går der nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme, og den hurtige hjælp er helt afgørende for overlevelse. Fra i dag og til torsdag opretter forsvaret et midlertidigt militært område på Aarhus Havn, det oplyser Østjyllands Politi. Det sker i forbindelse med, at noget sensitivt materiel skal bevogtes, inden det skal sendes afsted med et skib. Området vil være tydeligt spærret af og bevogtet af forsvaret. Politiet uddyber ikke, hvilken type materiel der er tale om, eller hvilket skib der skal sejle med det. Det oplyses samtidig, at det ikke er tilladt at flyve med droner over området. En 18-årig mand mistede i morges livet i en trafikulykke nord for Billund. Her stødte en personbil og en lastbil sammen. Den unge mand sad bag rattet i personbilen, og ingen andre er kommet til skade, oplyser Sydøstjyllands Politi. Ifølge P4 Trafik skete ulykken i et kryds på Bredsten Landevej. Lige nu er vejen spærret, mens en bilinspektør undersøger årsagen til ulykken. Politiet forventer, at vejen åbner igen i løbet af formiddagen.
2: Efter flere forsinkelser er Café Maurits nu åbnet i de tidligere Jensens Bøfhus-lokaler i Svendborg. Caféens mue åbnede i går, mens den officielle åbning er i dag, skriver Fyns Amtsavis. Dermed flytter Maurits omkring 90 meter fra de gamle lokaler til Gerritsgade 25. Personalet følger med, men ellers er der meget nyt. Lokalerne har fået ny indretning, og samtidig lancerer caféen et helt nyt menukort, der først bliver testet i Svendborg. Planen er senere indført på kædens 5 øvrige caféer. Den nye Café Maurits får plads til omkring 120 gæster indenfor og yderligere 30 på gågaden. Selvom den gamle café er lukket, beholder Maurits foreløbig lejemålet længere ned ad Gerritsgade. Direktøren har, ifølge avisen, tidligere fortalt, at kæden har nye planer for lokalerne, men endnu ikke vil afsløre hvilke.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Igen i dag, der får vi en blanding af nogle solstråler, lidt skyer og måske også en regnby eller to. Vi får 14-19 grader og en svag til jævn vind. Så er klokken igen ringet til en omgang Diablo på job. Jeg hedder Torben Hansen. Det er mig, der er din hverdag indtil klokken. Den slår 14 med masser af skønne sange til dig, der godt jobber den derude. Lige nu, der er det Rasmus Sebak med Sprækker.

Jeg var det så kendt mod Ken og Medina med Love Isn't Easy. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til tirsdag formiddag. Det er den 18. august, og det er årsdag nummer 230 i rækken. Og det er lidt ligesom om, at der er gået lidt efterår i vejret, er det ikke det? Eller er det bare mig? I hvert fald ifølge min vejr-app på min iPhone, der ser det ikke sindssygt spændende ud her den kommende uges tid. Der er mange regnbyer på hver af dem, men det er også den vej, det går, kan man sige, mod stille og roligt mod efterår. Og efteråret, det er jo også flimmerkassetid, og i går der fik jeg faktisk afsluttet en vanvittig spændende serie på Netflix, der hedder Missing You. En filmatisering af en roman eller en bog fra Harlem Coben. Det er vanvittigt godt skrevet. Og de her serier, jeg har set et par andre serier med Harlem Coben, som har skrevet de her serier her. Og det er simpelthen serier, hvor man ikke kan regne ud, hvordan det slutter. Det kan man i nogle serier, så kan man regne den ud. Men det kan man simpelthen ikke her. Det stikker i 10.000 forskellige retninger, og det er vanvittigt spændende. Så hvis du mangler noget spændende at se her i de tidlige efterårs uger her, så skal du til at søge efter Harlem Coben på Netflix for eksempel. I dag der kan vi se kæmpe tillykke til Dar Salim, den danske skuespiller, som er født i Irak. Han har også en stor international karriere. Vi kan også sige tillykke til Esther Vorhus i dag, og til Patrick Swayze, som kunne have haft fødselsdag i dag. Han gik bort i 2009. Han kunne have haft fødselsdag i dag. Og kæmpe tillykke skal der også lyde her fra studiet til dig, hvis du har noget at fejre her på den 18. august, en tirsdag formiddag. Torben her, og nu er det Jason Derulo sammen med New Cat. Det er Love Not War.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
3: Dizzy Miss Lizzy.
2: Save us.
3: Save us.
2: Drew Sycamore.
3: Drew Sycamore.
2: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.
6: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
7: svendfilmdage.dk.

Jada gav os Dangerous her til tirsdag formiddag, hvor det jo er tirsdag, og så er det også lige med tidsmaskine tirsdag. Mens musikken er spillet her for Jada, så har jeg fået startet op i dieselhakkeren her udenfor, som er vores tidsmaskine, som kører på diesel. Det er en dyr affære i øjeblikket, skal jeg helst sige. Nå, den her tidsmaskine, vi har, den putter man et årstal ind i, så spørger den nogle ledetråde ud. Og den første ledetråd til dagens årstal er, at det er det år, hvor verdens første gensplejset abe kom til verden, skabt af amerikanske forskere. Og så var det det år, hvor en 86-årig kvinde blev myrdet i Søborg af en 29-årig mand med 24 knivstik. Og så var det også det år, hvor Hans Hækkerup han tiltrådte som øverste chef for den internationale FN-styrke i Kosovo. Hvilket årstal var det? Det var det er mit spørgsmål til dig her til formiddag. Og hvis du lige lytter med om lidt her hos mig i Diablo på Job, så skal jeg nok give dig det rigtige årstal. Men se om du kan regne den ud. Nu kommer Bruno Mars og Lady Gaga, den der hedder Die With A Smile.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage

0: Et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
1: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk. Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

Jeg vil da lige en omgang Meghan Trainor i Diablo på et job, den der hedder Still Don't Care. Og nu skal vi afsløre årstallet for vores lille tidsmaskine-leg i dag. Jeg har puttet et årstal ind i tidsmaskinen, og ud har den spyttet tre ledetråde. Lad os lige løbe dem igennem igen. Det var det år, hvor verdens første gensplejset abe kom til verden, skabte amerikanske forskere. Og så var det også det år, hvor en 86-årig kvinde brutalt blev myrdet af en 29-årig mand i Søborg med 24 knivstik. Det er fuldstændig vanvittigt. Så var det også år, hvor Hans Hækkerup han tiltrådte som øverste chef for den internationale FN-styrke i Kosovo. Og hvilket årstal var det nu, de her begivenheder fandt sted? Den var måske en lille smule svær i dag, men det rigtige årstal er 2001 i vores tidsmaskine-leg i dag. Og hvis du har regnet den ud, så er du rimelig sej, vil jeg bare sige. Nu kommer Uncle Cracker til din tirsdag formiddag. Det her er Follow Me.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
11: Carglass replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.

siger med Chandelier. Du lytter til Diablo på job, og tusind tak for det. Her i radioen, der ved jeg også, at nyhedsredaktionen, de sætter stor pris på, at du lytter med, når klokken slår 11, for der er hele nyhedsbanden simpelthen samlet her i studiet med en opdatering til dig. Både fra Svendborg, fra Sydfyn naturligvis, og ude fra Danmark, fra den store verden også. Så tag og lyt med næste gang klokken 11. Og efter klokken 11, der skal vi lige se, hvad der rører på sig i det sydfynske i dag, når vi stikker snuden indenfor i sydfynsk kalenderen. Nu er det den nye sang fra Jennifer Lopez.

0: Diablo nyhederne.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales politiske leder Martin Lidegaard mødes i dag i retten i en historisk sag. Messerschmidt har nemlig stævnet Lidegaard for ærekrænkende udsagn. Sagen bunder i en politisk debat fra sidste år. Her sagde Martin Lidegaard ifølge DR, at DF vil deportere tusindvis af medborgere på grund af deres tro eller hudfarve. Morten Messerschmidt kalder beskyldningerne usande. Foran retten udtaler han, at sagen ikke handler om, hvor tykhovedet han er, men at Lidegaard er gået over grænsen. I Værløse ved København blev en 15-årig svensk dreng i juli sidste år anholdt og sigtet for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden var han rejst fra Linköping i Sverige til Danmark for at udføre et drab på bestilling, men han blev anholdt inden drabet kunne finde sted. Sagen mod den nu 16-årige svensker skulle være begyndt i dag i retten i Lyngby. Retssagen er dog blevet udsat til mandag 24. august. Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulv i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, kan ulve udvikle en problematisk adfærd og blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr.
2: Sommeren har indtil videre budt på markant flere lystsejlere i havnene i Marstal og Ærøskøbing. Frem til starten af august blev der registreret godt 23.500 anløb i de to havne. Det er næsten 12% flere end på samme tidspunkt sidste år. Marstal står for den største fremgang med knap 13.750 anløb, hvilket er næsten 14% flere end sidste år. I Ærøskøbing er antallet steget med godt 8% til omkring 9.800 anløb. I Søby går udviklingen til gengæld den modsatte vej. Her er antallet af anløb faldet fra knap 4.900 sidste år til knap 3.600 i år. Søby Havn peger selv på den igangværende havneudvidelse som den mest sandsynlige forklaring. Langeland ligger helt i toppen af Danmark, når det gælder stigende huspriser. En ny opgørelse fra TV2, baseret på tal fra boligsiden, viser, at priserne på villaer og rækkehuse på Langeland er steget med næsten 20% siden sidste sommer. Det er den største stigning i landet sammen med i Lemvig. Kvadratmeterprisen på Langeland er steget fra godt 6.000 kroner til 7.253 kroner. Udviklingen ser helt anderledes ud i resten af det sydfynske område, hvor priserne i Svendborg er faldet 2%, mens Ærø også er oplevet et fald på 1%. Til gengæld er boligerne fortsat væsentligt dyrere i Svendborg, hvor en villa eller et rækkehus i gennemsnit koster 15.587 kroner per kvadratmeter.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Meteorologerne i dag, de byder på en vejrcocktail, som byder på både lidt sol, lidt regn og nogle skyer på himlen til os. 14-19 graders varme i dag på Sydfyn og en svag til jævn vind. Velkommen til Diablo på job og velmødt på jobbet. Rigtig god arbejdsløst med dig, hvis du går og slider i det derude. Jeg hedder Torben Hansen og slider i det her i radioen for dig med masser af gode sange, så dagen den bliver så spiselig som overhovedet muligt. Nu er det C21 med Secrets.

Og var det så Rasmus Valder med Løber, du lytter til Diablo på job, og velkommen efter 11 her med masser af gode sange til dig, der går jobber den ud. Vi er simpelthen det, vi godt kan kalde soundtracket til din tirsdag på jobbet den 18. august. Og hvad kan du så kaste dig over i dag, når du kommer hjem fra arbejde? Jo, der er flere spændende ting på plakaten. Blandt andet så er der trading card tirsdag i Brætspilscaféen på Brogade 33. Det er fra klokken 16, hvis du har lyst til det. Og der er mere Brætspilscafé, og det er Svendborg Bibliotek, der er vært. For det er det mødelokalet svinget et lige over for selve biblioteket, og det er fra klokken 17 til klokken 21. Og der kan du altså, hvis du har et fedt brætspil derhjemme, tage det med under armen og se, om der er nogen, der skal have tæv i dit brætspil. Og du kan komme både som brætspilsveteran, altså en, der virkelig har styr på sit shit, eller nybegynder. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og endelig så er der faktisk i disse minutter gratis byvandring i Forborg. Jeg ved ikke, om du kan nå at være med. Der var start her klokken 11. Så der bliver man altså taget med rundt i Forborg. Og det er frivillige ildsjæle, der øser ud af deres store viden omkring Forborgs historie. Der er meget mere at kigge på, hvad der rører sig lige nøjagtigt i dag, tirsdag den 18. august. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Her skal vi høre Medina med Se mig nu. Jeg var

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
4: svendfilmdage.dk.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

Natasha, Not at This Party på Diablo tirsdag formiddag i fuld sving her. Jeg håber også, du nyder dagen på jobbet derude sammen med alle dine kolleger. Og inden så længe, fra den 21. til 27. august, er der jo filmdage her i det sydfynske igen. Og det hylder vi hele den her uge med gode filmsange, og der er jo rigtig mange at tage i. Filmfestivalen den afsluttes jo som sædvanligt med den store Svend prisfest, og det foregår torsdag den 27. august. Vi hylder filmmusikken i radioen hele den her uge, og jeg har fundet en mega god sang med Scarlett Pleasure frem til dig. Den hedder What a Life, for øvrigt fra den danske film Druk, som havde premiere for nogle år siden. En fed film. Her kommer musikken fra Scarlett Pleasure.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
4: Shubidua 2.0. Sofie 1998. Patina. Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. Motivo.dk/svendborg.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Jeg håber, du har en rigtig, rigtig god tirsdag på jobbet derude, og det kan godt, hvis man sådan lige kigger på vejrudsigten for den næste uges tid, for at man sådan ser lidt efterårsaktiv ud. Der kommer en del regnbyer til, så temperaturen den kommer ikke til at ligge ret meget over 20 grader de kommende dage, eller den kommende uges tid. Det kan godt ske, at det går stille og roligt mod et tidligt efterår. Men i radioen her, der er der masser af sommerting på plakaten blandt andet. Så har vi fortsat gang i vores sommerkonkurrence, som er Menu Hesselager, hvor du kan vinde et gavekort til en sommermenu. Og hvis vejret er noget lort, så kan man jo altid spise maden indenfor og grille den udenfor, kan man sige, ikke? I dag, der skal du fortælle os, eller i den her uge skal du fortælle os, hvad du foretrækker, når du skal grille, og gerne lidt om hvorfor. Er det gasgrill, du bruger? Er det kulgrill? Eller er det måske en elektrisk grill? Eller griller du overhovedet ikke? Det kunne vi godt tænke os at høre. Fortæl os det i en sms nu på 28 2 gange 103, så du ved i konkurrencen, som Danne Fobian finder den super heldige vinder af på fredag morgen. I gavekort til en sommermenu hos Menu Hesselager. Slå dig løs nu og fortæl os, om du er til gasgrill, kulgrill eller elektrisk grill, og hvorfor. 28 2 gange 103, vi glæder os til at høre fra dig. Nu er det Damino David og Talk to Me.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
6: replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Oh, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

var det knægten, som jo voksede op på Christiania, nemlig Lucas Graham, som var med i Diablo på Job her med Share That Love. Håber, du har en skøn tirsdag. Og hvis du lytter med lige om lidt, så har vi en vigtig opdatering for nyhederne klar til dig, hvor hele nyhedsspanden de vælter ind ad døren her om lidt og har friske nyheder fra Sydfyn, fra Svendborg med til dig og fra Danmark og ude fra den store verden omkring os. Hør seneste nyt lige efter Erika Jane. Det er nyhederne

0: Diablo nyhederne.
1: Hvis det fremover skal være strafbart at fodre ulve i naturen, kræver det, at forbuddet bliver håndhævet. Sådan lyder det fra Kent Olsen, der er seniorforsker på Naturhistorisk Museum Aarhus. Det er Dyrenes Beskyttelse, der foreslår et forbud. Forslaget kommer efter flere hændelser i Sydvestjylland, hvor to ulve ser ud til at have mistet deres skyhed over for mennesker. Torsdag nedlagde Naturstyrelsen den ene af dem. Ifølge forskerne kan ulvenes adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Kent Olsen understreger dog, at man ikke har dokumentationen for fodringen, og at det alene er en formodning. I aftes blev en 26-årig mand anholdt i Københavns Lufthavn. Han er mistænkt i en sag om et dødeligt granatkast på Amager tilbage i maj. Manden er sigtet for medvirken til drab, og han menes at have haft en koordinerende rolle. Granaten dræbte en 31-årig mand. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde menneskeliv. 61.540 personer er registreret som aktive hjerteløbere i den seneste statusrapport fra Trygfonden. Det svarer til, at 1,3% af befolkningen over 18 år har erklæret sig parat til at træde til med hjertelungeredning eller en hjertestarter.
2: Det er fantastisk, at man har et samfund som Danmark, hvor det er muligt at køre sådan en type ordning her. Der er så stor opbakning, som man kan præstere. Responstider, som vi gør i dag, som er virkelig, virkelig, virkelig flotte.
1: Sagde læge og forsker Victor Kjærhulf fra Region Hovedstadens akutberedskab.
3: Efter flere forsinkelser er Café Maurits nu åbnet i de tidligere Jensens Bøfhus-lokaler i Svendborg. Caféen Smue åbnede i går, mens den officielle åbning er i dag, skriver Fyns Amts Avis. Dermed flytter Maurits omkring 90 meter fra de gamle lokaler til Gerritsgade 25. Personalet følger med, men ellers er der meget nyt. Lokalerne har fået ny indretning, og samtidig lancerer caféen et helt nyt menukort, der først bliver testet i Svendborg. Planen er senere indført på kædens 5 øvrige caféer. Den nye Café Maurits får plads til omkring 120 gæster indenfor og yderligere 30 på gågaden. Selvom den gamle café er lukket, beholder Maurits foreløbig lejemålet længere ned ad Gerritsgade. Direktøren har, ifølge avisen, tidligere fortalt, at kæden har nye planer for lokalerne, men endnu ikke vil afsløre hvilke. Langeland ligger helt i toppen af Danmark, når det gælder stigende huspriser. En ny opgørelse fra TV2, baseret på tal fra boligsiden, viser, at priserne på villaer og rækkehuse på Langeland er steget med næsten 20% siden sidste sommer. Det er den største stigning i landet sammen med i Lemvig. Kvadratmeterprisen på Langeland er steget fra godt 6.000 kroner til 7.253 kroner. Udviklingen ser helt anderledes ud i resten af det sydfynske område, hvor priserne i Svendborg er faldet 2%, mens Ærø også er oplevet et fald på 1%. Til gengæld er boligerne fortsat væsentligt dyrere i Svendborg, hvor en villa eller et rækkehus i gennemsnit koster 15.587 kroner per kvadratmeter.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
5: Igen i dag, der får vi en blanding af nogle solstråler, lidt skyer og måske også en regnby eller to. Vi får 14-19 grader og en svag til jævn vind. Og på nyheder vejr, så er der igen masser af gode sange til dig. Om du sidder og spiser din madpakke, eller om du er tilbage ved maskinen igen, så kommer der her en god sang fra Jonah Blacksmith, der hedder Saw You Dancing.

Der var det så Lady Gaga, den der hedder Hold My Hands. Den er jo blevet brugt i den nyeste Top Gun 2-film. Og det var jo Berlin, der lavede kærlighedstemaet til den første sang, Take My Breath Away. Velkommen til Diablo på Job her, måske til din middagspause. Velbekomme, hvis du sidder og spiser mad, og hvis du allerede er tilbage på jobbet igen, eller tilbage ved maskinen, eller computeren, eller hvad du nu arbejder med, bag rattet måske. Ja, så velkommen tilbage til arbejdet oven på middagspausen. I dag der har Mika fødselsdag, og Patrick Swayze kunne faktisk også have fødselsdag lige nok i dag her på den 18. august. Patrick Swayze gik desværre bort, tabte kampen til canceren i 2009. Og jeg vil også lige kippe med kasketten og sige kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag. Så håber jeg også, at kollegerne på jobbet, de husker lige ønske dig tillykke med fødselsdagen. Jeg prøvede en gang for mange år siden, da jeg boede med min ekskone. Jeg havde fødselsdag, og vi stod op, og jeg tænkte, kan jeg vide, hvornår hun siger tillykke med fødselsdagen til mig? Det har hun simpelthen. Hun havde glemt min fødselsdag. Altså, tro det. Hun havde sgu glemt min fødselsdag. Og da jeg tog jo bare på arbejde. Og da det så var gået op for hende, at jeg så var taget på arbejde, og hun så var kommet i tanke om, at jeg havde fødselsdag, så ringede hun selvfølgelig til mig og sagde, tillykke med fødselsdagen, og det måtte jeg undskylde. Så husk på, der er nogen, der har fødselsdag, ikke? Det er meget vigtigt. Lige om midt her i radioen, der kan du høre, hvordan du kan tage en ledsager med til Midtfyns Festival fra 3. til 5. september. Vi har 2 par tubilletter, inklusiv en backstage-rundtur på højkant. Det kan blive dine. Lyt med om lidt i Diablo på Job. Nu kommer blæster, før det kan gå op.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
6: Lindorf, kronen på bagværket.

Jeg var The Weeknd med Blinding Lights tirsdag middag den 18. august er det i dag. Og når vi når frem til 3., 4. og 5. september, så er der Midtfyns Festival. Og det er jo en af de sidste festivaler, sådan i sæson 2026, kan man roligt sige. Og nu har du muligheden for at vinde 2 par tubilletter og en backstage-rundtur til året som Midtfyns Festival. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været backstage til sådan en festival der. Det er faktisk ret interessant at se. I min radiovirke, der har jeg haft backstage adgang til rigtig mange spillesteder og festivaler og så fremdeles. Og det er altid en fed oplevelse at komme ud backstage og se, når de slæber rundt på de der kæmpestore flightcaser, og kunstnerne kommer løbende på kryds og tværs. Så det kan du godt glæde dig til, hvis du er den heldige vinder. For at deltage, der skal du lige svare rigtigt på dagens spørgsmål her. Drew Sigamore, hun spiller på Midtfyns Festival, men hvad hedder hun rigtigt? Michelle Katrine Drew Nielsen eller Drew Koldstrup? Det er vores spørgsmål til dig. Og det skal du lige sende en sms på 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen om 2 par 2 billetter til Midtfyns Festivalen 3., 4. og 5. september, inklusive den her backstage rundtur. Vi glæder os til at høre fra dig. Nu kommer Albert Heath og Sofie 1998 og Guld og Grønne Skove i Horsens.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
1: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen, efter hjernerystelse, eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadelsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.

Du lytter til tirsdagsudgaven af Diablo på job med masser af skønne sange til dig, der går og jobber derude. Og fred være med det, hvis du ikke har noget arbejde og lytter radio, så er du selvfølgelig mere end velkommen til at lytte med. Nu skal vi lige forbi Sydfyns kalenderen. Jeg kan fortælle dig, hvis du er vild med kaffe, så kan du komme og lære at blive din egen barista. Det foregår i Vestergade 7C på første sal, og det er fra kl. 17 til kl. 19.30. Og der er noget tilmelding. Hvordan du kan tilmelde dig, kan du se på sydfynskalenderen.dk. Og på Svendborg Bibliotek i mødelokalet lige over for selve biblioteket, der er der fra 17 til 21 brætspilscafé. Både for de gavede brætspillere og for nybegyndere. Og det er altså fra 17 til 21. Og endelig så er der trading card tirsdag i Brætspilscaféen. Det er fra klokken 16, og det er i dag, og det er i Brogade, hedder det, 33 i Svendborg Brætspilscafé. Der sker tusind andre spændende ting her i det sydfynske lige nok i dag. Tjek dem selv på sydfynskalenderen.dk. Her kommer drenge som mig, det

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter harbosodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Mister. Det er bedste prisen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Double dinner.

0: SuperBrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

Der var vi lige et smut i det norske sammen med Ina Wroldsen her i tirsdags udgaven af Diablo på Job. Og lige om lidt, når klokken slår 13 og den store viser peger top igen, ja, så har vi også friske nyheder klar til dig fra det sydfynske og fra Danmark og ud fra den store verden. Lyt med klokken 13.00, når hele nyhedsredaktionen står her i studiet hos mig. Efter klokken 13, der tester vi også lige din almene viden i en omgang sandt eller bullshit. Du får dagens spørgsmål efter klokken 13, så tag ind lige og lyt med. Ellers så tager vi dig også med ned af Memory Lane lige efter klokken 13. Torben her, og frem mod nyhederne, der får du Carl William for

0: Diablo nyhederne.
1: Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde menneskeliv. 61.540 personer er registreret som aktive hjerteløbere i den seneste statusrapport fra Trygfonden. Det svarer til, at 1,3% af befolkningen over 18 år har erklæret sig parat til at træde til med hjertelungeredning eller en hjertestarter.
2: Det er fantastisk, at man har et samfund som Danmark, hvor det er muligt at køre sådan en type ordning her. Der er så stor opbakning, som man kan præstere. Responstider, som vi gør i dag, som er virkelig, virkelig, virkelig flotte.
1: Sagde læge og forsker Victor Kjærhulf fra Region Hovedstadens akutberedskab. Hvis det fremover skal være strafbart at fodre ulve i naturen, kræver det, at forbuddet bliver håndhævet. Sådan lyder det fra Kent Olsen, der er seniorforsker på Naturhistorisk Museum Aarhus. Det er Dyrenes Beskyttelse, der foreslår et forbud. Forslaget kommer efter flere hændelser i Sydvestjylland, hvor to ulve ser ud til at have mistet deres skyhed over for mennesker. Torsdag nedlagde Naturstyrelsen den ene af dem. Ifølge forskerne kan ulvenes adfærd skyldes, at de er blevet fodret. I dag starter en stor retssag mod selskabet bag Facebook og Instagram. Meta er nemlig anklaget for bevidst at designe sine platforme, så de gør børn afhængige. Det er en række amerikanske delstater, der har sagsøgt tech-giganten. De går efter en straf på knap 1.300 milliarder kroner og kræver, at Meta ændrer deres design. Meta nægter sig skyldig i anklagerne.
3: Sommeren har indtil videre budt på markant flere lystsejlere i havnene i Marstal og Ærøskøbing. Frem til starten af august blev der registreret godt 23.500 anløb i de to havne. Det er næsten 12% flere end på samme tidspunkt sidste år. Marstal står for den største fremgang med knap 13.750 anløb, hvilket er næsten 14% flere end sidste år. Jærskøbing er antallet steget med godt 8% til omkring 9.800 anløb. I Søby går udviklingen til gengæld den modsatte vej. Her er antallet af anløb faldet fra knap 4.900 sidste år til knap 3.600 i år. Søby Havn peger selv på den igangværende havneudvidelse som den mest sandsynlige forklaring. Efter flere forsinkelser er Café Maurits nu åbnet i de tidligere Jensens Bøfhus-lokaler i Svendborg. Caféen Smue åbnede i går, mens den officielle åbning er i dag, skriver Fyns Amts Avis. Dermed flytter Maurits omkring 90 meter fra de gamle lokaler til Geritsgade 25. Personalet følger med, men ellers er der meget nyt. Lokalerne har fået ny indretning, og samtidig lancerer caféen et helt nyt menukort, der først bliver testet i Svendborg. Planen er senere indført på kædens 5 øvrige caféer. Den nye Café Maurits får plads til omkring 120 gæster indenfor og yderligere 30 på gågaden. Selvom den gamle café er lukket, beholder Maurits foreløbig lejemålet længere ned ad Geritsgade. Direktøren har, ifølge avisen, tidligere fortalt, at kæden har nye planer for lokalerne, men endnu ikke vil afsløre hvilke.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Meteorologerne i dag, de byder på en vejrcocktail, som byder på både lidt sol, lidt regn og nogle skyer på himlen til os. 14-19 grader varme i dag på Sydfyn og en svag til jævn vind. Velkommen efter 13 til tirsdag eftermiddag i Diablo på Job, hvor vi lige om lidt tager dig med ned af Memory Lane. Vi skal tilbage til 2004 og en gigantisk olympisk sejr til Danmark. Mere om det lige om lidt.

En tomgang, det var Sugar Loveless her tirsdag eftermiddag. Vi hygger om dig med masser af gode sange. Det var der i studiet en lille times tid nu, indtil klokken slår 14. Jeg hedder Torben. Og nu skal vi lige tage dig med ned af Memory Lane, hvor vi kan fortælle dig, at på dagen i dag i 2005, da indviede kronprinseparet på dagen i dag Amager Strandpark med 4,6 km ny sandstrand til Øresund. Og så var det øvrigt også på dagen i dag i 1995, at verdens største katamaranfærge blev indsat på ruten mellem Aarhus og Kalundborg. Catlink 1 hed den færge. Og endelig så var der bronze til Joachim B. Olsen på dagen i dag i 2004 ved de olympiske lege i Grækenland i 2004, hvor han stødte sin kugle 21,7 meter. Det var Memory Lane i dag, tirsdag den 18. august. Alle tingene er sket på dagen i dag, den 18. august, gennem året, der er gået. Her skal vi høre Svea S, og det jeg ønsker for dig, de er på job.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
2: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: I Skovsen Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
8: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her

Undressed til tirsdag eftermiddag. God eftermiddag med dig, og rigtig hjertelig velkommen til. Hvis du lige har tændt op for Diablo på job, så er der masser af gode sange klar til. Og nu er det også med tirsdagsudgaven af det, vi kalder sandt eller bullshit. Og jeg sidder med sådan et kort her i studiet her, hvor spørgsmålet står på, og så skal jeg vende kortet om for at se svaret. Og jeg har ikke haft at vende kortet endnu, men er det sandt eller bullshit, at man gerne må aflive sit kæledyr hos dyrlægen, selvom det er sundt og rask? Er det sandt eller bullshit, at man gerne må aflive sit kæledyr hos dyrlægen, selvom det er sundt, eller, sundt og rask? Er det sandt eller bullshit? Det bliver du meget klogere på lige om lidt her hos mig i Diablo på job. Så tag endelig at hænge på. Nu er det Scarlet Pleasure, der hedder 24/7.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

0: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kia 7 års garanti. Oplev den hos Incar Bilcenteret i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly. I Svendborg Storcenter.

Her var det så Ed Sheeran med Sapphire. Nu skal du blive meget klogere på, om det er sandt eller bullshit, at man gerne må aflive sit kæledyr hos dyrlægen, selvom det er sundt og rask. Er det sandt eller bullshit? Og det er faktisk fuldstændig sandt. Det må man altså gerne. Og det havde jeg faktisk måske nok godt regnet ud, at det ville være sandt. Det havde du måske også. Så tak fordi du legede med i sandt eller bullshit denne her tirsdag den 18. august. Og sandt eller bullshit er naturligvis tilbage igen i morgen i radioen. Lige nu byder vi på en god sang for Infernal. Det her, det er den, der hedder Sorte.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Sunes Multiservice.
20: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
19: Sunes Multiservice.
20: Så er jeg lige midt i frokosten.
19: Tilbud.
20: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
21: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
20: Hvad?
21: Jeg kører du bil, når du kører bil.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
0: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Alex Vargas med Rise. Du lytter til Diablo på job, men ikke ret lang tid endnu, for programmet er færdigt for i dag. Jeg håber, du har nydt de sidste 4 timer i mit selskab. Og hvis du er klar på mere, og det er du naturligvis, ja, så er jeg tilbage på pletten i Manesien igen i morgen, når klokken den slår 10. Men bare rolig, her i radioen, der stopper det ikke klokken 14. Det er nemlig Patrick Damsted, der overtager med tirsdagsudgaven af dig, mig og Diablo. Så er det mig, Britt, der hygger om dig i aften fra klokken 18. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig god eftermiddag i aften med Diablo. Jeg er tilbage i morgen klokken 10. Hold dig mundt og pas godt på hinanden. Jeg smutter ud med Passenger. Det er med Alex Warren.

0: Diablo nyhederne.
1: Et borgerforslag mod at anonymisere politikere i en udredning af krigen i Afghanistan har nu rundet 50.000 underskrifter. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Dermed kan forslaget fremsættes i Folketinget. Sagen handler om en rapport om den danske militærindsats. Her må politikerne selv vælge, om de vil stå frem ved navn. Men det er principielt problematisk, det mener veteran Morten Kromand, som er medstifter af borgerforslaget. Han understreger, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne også kunne. De fleste involverede politikere oplyser dog til Berlingske, at de gerne vil lade sig citere med navn. For lidt over 2 år siden frifandt retten i Lyngby Skatteministeriet i en sag om et krav på 15 millioner kroner i moms fra en skole. Østre Landsret er i dag nået frem til samme vurdering og har stadfæstet byrettens dom, oplyser landsretten til Ritzau. Maskinmesterskolen i København, der siden byretssagen har ændret navn til Teknika, mente, at myndighedernes krav om betaling af moms var uberettiget. Derfor havde skolen lagt sag an mod Skatteministeriet. Samlet set drejede sagen sig om 15,6 millioner kroner.
2: Efter flere forsinkelser er Café Maurits nu åbnet i de tidligere Jensens Bøfhus-lokaler i Svendborg. Caféen Smue åbnede i går, mens den officielle åbning er i dag, skriver Fyns Amts Avis. Dermed flytter Maurits omkring 90 meter fra de gamle lokaler til Gerritsgade 25. Personalet følger med, men ellers er der meget nyt. Lokalerne har fået ny indretning, og samtidig lancerer caféen et helt nyt menukort, der først bliver testet i Svendborg. Planen er senere indført på kædens 5 øvrige caféer. Den nye Café Maurits får plads til omkring 120 gæster indenfor og yderligere 30 på gågaden. Selvom den gamle café er lukket, beholder Maurits forløbig lejemålet længere ned ad Gerritsgade. Direktøren har, ifølge avisen, tidligere fortalt, at kæden har nye planer for lokalerne, men endnu ikke vil afsløre hvilke.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Efterhånden får vi mere skydevejr, og ud på eftermiddagen får vi regn. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, og svag til jævn vind omkring vest, senere mellem syd og vest. I nat skyde med regn og mellem 10 og 16 grader.
4: Goddag, min ven. Så har vi 2 tirsdag eftermiddag sammen, og det glæder jeg mig til. Det har jeg faktisk set frem til hele dagen. Jeg har bare gået rundt om mig selv og tænkt, hvornår kan jeg komme ind i Diablo-studiet og få lov til at lave Diablo-radio til hele Diablos dejlige sendeområde, som jo er Sydfyn. Nu skal vi i gang. Jeg har Harry Styles og Mumle lige om hjørnet.

0: fra Jylland til København.
1: Mumle, som vi stadig kan glæde os til, hun kommer og spiller på Lympen, og blandt andet det her nummer gætter jeg på. Jeg kunne næsten ikke forestille mig, at hun ikke giver os fra Jylland til København. Nu, Sarah Larsson, hun er så mega ved.

0: I går der fik jeg en sms fra kommunen, fra Svendborg Kommune. Det var en påmindelse om noget, jeg skal. Noget, jeg skal huske. Og så var det, jeg kom til at tænke på, det er dejligt, at jeg får den sms, men i virkeligheden, så er sms'en jo kun en del af det her store system, som får mig til at gøre de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Og det er et system, som er meget påvirkeligt. Hvad er det, jeg er på vej hen imod? Jo, det er, hvor meget man stoler på sine naboer. Historien om det, lidt senere.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk. Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
3: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud. Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kia 7 års garanti. Oplev den hos Incare Bilcenteret i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
5: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
6: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

0: Dig, mig og Diablo. Diablo.
1: I går der kom jeg til at tænke på, hvor meget jeg stoler på mine naboer. Uden de ved det. Det er ikke noget, som de har bedt om. Det er heller ikke noget, jeg selv har gjort sådan bevidst. Men der kom en sms fra kommunen, fra Svendborg Kommune, hvor der stod, nu er det nu. Du skal stille din affaldsspand ud, og det er de her affaldsspande, du skal stille ud. Men uden ligesom at registrere, hvad der står i sms'en, så går jeg bare ud, og så kigger jeg på, hvad min nabo har stillet frem. Hvad Jakob han har stillet ud. Og så stiller jeg de samme spande ud. Men hvis nu Jakob han tog fejl, eller Jakobs nabo, som han jo har kigget på for at finde ud af, hvilke spande han skulle stille ud, eller naboen, eller naboen, eller naboen. Altså, hvis nu den, der bor allerførst på vejen, stiller de forkerte spande ud, så stiller vi jo alle sammen de forkerte spande ud. Og lige der slog det mig. Ja, hvis det sker, så hele vejen på spanden. Og ikke bare på spanden, på den forkerte spand.

0: Lil Nas X sammen med Billy Ray Cyrus. Fantastisk duet. Det var Old Town Road lige her på Diablo. Musikken er tilbage med Jonah Blacksmith lige om et øjeblik, men allerførst er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Sommeren har indtil videre budt på markant flere lystsejlere i havnene i Marstal og Ærskøbing. Frem til starten af august blev der registreret godt 23.500 anløb i de to havne. Det er næsten 12% flere end på samme tidspunkt sidste år. Marstal står for den største fremgang med knap 13.750 anløb, hvilket er næsten 14% flere end sidste år. I Ærskøbing er antallet steget med godt 8% til omkring 9.800 anløb. I Søby går udviklingen til gengæld den modsatte vej. Her er antallet af anløb faldet fra knap 4.900 sidste år til knap 3.600 i år. Søby Havn peger selv på den igangværende havneudvidelse som den mest sandsynlige forklaring. Langeland ligger helt i toppen af Danmark, når det gælder stigende huspriser. En ny opgørelse fra TV2, baseret på tal fra boligsiden, viser, at priserne på villaer og rækkehuse på Langeland er steget med næsten 20% siden sidste sommer. Det er den største stigning i landet sammen med i Lemvig. Kvadratmeterprisen på Langeland er steget fra godt 6.000 kroner til 7.253 kroner. Udviklingen ser helt anderledes ud i resten af det sydfynske område, hvor priserne i Svendborg er faldet 2%, mens Ærø også er oplevet et fald på 1%. Til gengæld er boligerne fortsat væsentligt dyrere i Svendborg, hvor en villa eller et rækkehus i gennemsnit koster 15.587 kroner per kvadratmeter.
3: Et borgerforslag mod at anonymisere politikere i en udredning af krigen i Afghanistan har nu rundet 50.000 underskrifter. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Dermed kan forslaget fremsættes i Folketinget. Sagen handler om en rapport om den danske militærindsats. Her må politikerne selv vælge, om de vil stå frem ved navn. Men det er principielt problematisk, det mener veteran Morten Kromand, som er medstifter af borgerforslaget. Han understreger, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne også kunne. De fleste involverede politikere oplyser dog til Berlingske, at de gerne vil lade sig citere med navn. For lidt over 2 år siden frifandt retten i Lyngby Skatteministeriet i en sag om et krav på 15 millioner kroner i moms fra en skole. Østre Landsret er i dag nået frem til samme vurdering og har stadfæstet byrettens dom, oplyser landsretten til Ritzau. Maskinmesterskolen i København, der siden byretssagen har ændret navn til Teknika, mente, at myndighedernes krav om betaling af moms var uberettiget. Derfor havde skolen lagt sag an mod Skatteministeriet, samlet set drejede sagen sig om 15,6 millioner kroner.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Efterhånden får vi mere skydevejr, og ude på eftermiddagen får vi regn. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, og svag til jævn vind omkring vest, senere mellem syd og vest. I nat skyde med regn og mellem 10 og 16 grader.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
8: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
9: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
10: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på

0: svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

smæk på, det var Coil Ray, Anne-Marie og David Guetta. Baby, don't hurt me, hørte du lige her. Netop som en del af dit sydfynske soundtrack denne tirsdag eftermiddag.

ugens bedste musik her på Diablo.

0: Damsted her, du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen, lige her på Diablo. Og tak for det. Indtil kl. 18 i dag, hvor Majbrit overtager og laver aftenradioen ganske som sædvanligt. Meget følelsesfuldt og meget indsigtsfuldt. Det skal du ikke snyde dig selv for. Om et øjeblik, så er vi klar med Rosa.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpakke smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud.

0: hinanden.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på Call.me.dk.
5: I Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Diablo nyhederne.
1: DR vil rejse en voldgiftssag mod Dansk Journalistforbund. Parterne kan nemlig ikke blive enige om et forlig i sagen om de såkaldte brune kuverter. Det oplyser DR i en pressemeddelelse. Sagen handler om, at forbundet har givet økonomisk støtte til medlemmer, der har strejket i strid med overenskomsten. DR ser med stor alvor på sagen og kræver nu en bod. Ifølge DR's generaldirektør Bjarne Corydon, så har Dansk Journalistforbund indrømmet at have udbetalt støtten. Forbundet fastholder dog, at det senest skete tilbage i 2016, men DR føler sig ikke betrygget i, at det stoppede der. Næsten alle plastikflasker, der bliver pantet, har nu låget med. Nye tal viser nemlig, at 99,7% af flaskerne bliver afleveret med låget. Stigningen er sket efter, at det i 2024 blev et EU-krav, at låget skal sidde fast på flasken. Det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Lågene bliver endnu ikke brugt til nye låg, men genanvendt til plast i lavere kvalitet. Klima- og miljøchef i Dansk Retursystem, Hanne Svenningsen, ser derfor gerne, at der kommer en EU-godkendelse, så de gamle låg kan bruges til nye låg.
2: Det skal være lettere at vide, hvor man skal ringe hen, hvis man selv eller en pårørende pludselig får alvorlige psykiske problemer. En ny landsdækkende kampagne skal gøre opmærksom på, at vejen til akut hjælp nu grundlæggende er den samme, uanset om problemet er fysisk eller psykisk. I Region Syddanmark har ordningen fungeret siden december sidste år. Her er der tilknyttet medarbejdere med psykiatrifaglige kompetencer til regionens vagtcentral, som kan hjælpe med at vurdere psykiatriske henvendelser og finde det rette tilbud. Ved psykisk krise eller selvmordstanker skal man som udgangspunkt kontakte egen læge eller lægevagten. Er situationen livstruende, skal man fortsat ringe 112.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Efterhånden får vi mere skydevejr, og ude på eftermiddagen får vi regn. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, og svag til jævn vind omkring vest, senere mellem syd og vest. I nat skyde med regn og mellem 10 og 16 grader.
4: Gasgrill, det er både hurtigere og nemmere. Nej, det er kulgrill, fordi maden smager meget bedre, når man griller med kul. Sådan ryger det ind i vores sms-boks i øjeblikket, vores store konkurrence, som jo er i gang. Det er sidste uge, at vi har den store konkurrence med menu i Hislager. Du har mulighed for at være med lidt senere.

måske ikke den mest fantastiske dag i verdenshistorien, når det kommer til temperatur på Sydfyn. Lige nu der har vi 16 i Faaborg, Ærøskøbing og Marstal. I Rødkøbing er der 17, det er der også i Ringe, og det er der også lige her i Svendborg.

0: der med, at man finder et eller andet at se på YouTube for at falde i søvn. Jeg har fundet det mærkeligste nogensinde. Mange ting har jeg da gennem tiden set på YouTube for at falde i søvn. Men det her, det slår alt. Og det var først i går aftes sent, hvor jeg lå og så det og prøvede at falde i søvn. Jeg tænkte, okay, det her, Darmstad for delen, det er det mærkeligste, du nogensinde har set. Hvad det er, det får du vide lidt senere.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
5: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
6: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
7: Kaffeimperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.

0: Dig, mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: Sommeren, den går jo lidt på hæld og på vej over i sensommeren, men du har stadig mulighed for at være med i min nye Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, som kan købe ind til en lækker gang grill eller en sommermenu hos Menu i Hesselager. Det, du skal fortælle os, det er, foretrækker du gasgrill, kulgrill eller elektrisk grill? Afsted med dit svar på 2800-303. Giv os gerne en forklaring på, hvorfor, sådan vi har en idé om, hvorfor det lige er nøjagtigt den slags grill, du foretrækker.

0: Diablo nyhederne.
1: Eleverne på Ørstedskolen i Rudkøbing skal få mere lyst til teknologi og naturvidenskab gennem et nyt samarbejde med Syddansk Universitet. Samarbejdet blev skudt i gang i forbindelse med fejringen af H.C. Ørsteds fødselsdag sidste uge, hvor eleverne på hele skolen byggede deres egne vindmøller. Vindmølleprojektet er en del af det internationale samarbejde STEPS-projektet, der skal gøre teknologi mere konkret og vise eleverne, hvordan det, de lærer i skolen, kan bruges i virkeligheden. Samarbejdet skal samtidig give eleverne større kendskab til digitale og tekniske uddannelser og de jobmuligheder, de kan føre til.

0: egen læge eller lægevagten. Er situationen livstruende, skal man fortsat ringe 112.
1: DR vil rejse en voldgiftssag mod Dansk Journalistforbund. Parterne kan nemlig ikke blive enige om et forlig i sagen om de såkaldte brune kuverter. Det oplyser DR i en pressemeddelelse. Sagen handler om, at forbundet har givet økonomisk støtte til medlemmer, der har strejket i strid med overenskomsten. DR ser med stor alvor på sagen og kræver nu en bod. Ifølge DR's generaldirektør Bjarne Corydon, så har Dansk Journalistforbund indrømmet at have udbetalt støtten. Forbundet fastholder dog, at det senest skete tilbage i 2016, men DR føler sig ikke betrygget i, at det stoppede der. Næsten alle plastikflasker, der bliver pantet, har nu låget med. Nye tal viser nemlig, at 99,7% af flaskerne bliver afleveret med låget. Stigningen er sket efter, at det i 2024 blev et EU-krav, at låget skal sidde fast på flasken. Det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Lågene bliver endnu ikke brugt til nye låg, men genanvendt til plast i lavere kvalitet. Klima- og miljøchef i Dansk Retursystem, Hanne Svenningsen, ser derfor gerne, at der kommer en EU-godkendelse, så de gamle låg kan bruges til nye låg.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Efterhånden får vi mere skydevejr, og ude på eftermiddagen får vi regn. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, og svag til jævn vind omkring vest, senere mellem syd og vest. I nat skyde med regn og mellem 10 og 16 grader.
4: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
7: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
8: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
9: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøringspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
10: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
11: Hej Sydfyn, det er Kasper Ravnholz her med sangen Lad os lave magi, der handler om at finde den positive gejst i klimakampen.

0: og Diablo.
1: I går, der skulle jeg falde i søvn, og så har jeg fået sådan en vane med at kigge lidt på YouTube og så se et eller andet. Og det ender jo tit med, at man ligesom ser den strøm, som der er i forbindelse med det, man ser. Så man ser bare mere af det samme og det samme og det samme. Og jeg har en ven, der for eksempel i lang tid fulgte en kanal med en mand, der viste både frem. Altså både, som han ikke havde råd til, men på en eller anden måde så var det sjovt det der med, så kunne man se, hvordan sådan en båd den hang sammen. Og jeg har også haft forskellige kanaler, som jeg har fulgt gennem tiden, og som har lidt der, du ved, sådan lidt slow sidst på aftenen, hvor man sådan lige bare kigger og kan følge med, man ikke behøver at involvere sig helt vildt, og så er der alligevel sådan et lavt aktivitetsniveau. Der sker lidt. Og i går, der slog det mig, at jeg de sidste par aftener simpelthen har ligget og kigget på Nate the Hoof Guy arbejde. Ja, Nate the Hoof Guy. Han arbejder med køers hove. Han sørger for, at køers hove, de har det godt, og der ikke er noget galt med deres små fusser. Og jeg tænkte, det er det mærkeligste, jeg nogensinde har kigget på. Og det sjove er jo, at det tager mig 3 dage at finde ud af, at jeg faktisk er begyndt at kigge på, vel, hvad man kan kalde en form for negle arbejder inden for køer. Det er jo helt vildt i virkeligheden. Nå, men det er utrolig satisfying at følge Nate the Hoof Guy.

0: Annika, som snart kommer og spiller på Olympen. Det var Livsforladt, du hørte den lige her på Diablo. Damsted her. Vi er tilbage igen med Turbo Weekend lige om lidt.
1: Jyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor, og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Oyster. Det er bedste prisen.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Et borgerforslag mod at anonymisere politikere i en udredning af krigen i Afghanistan har nu rundet 50.000 underskrifter. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Dermed kan forslaget fremsættes i Folketinget. Sagen handler om en rapport om den danske militærindsats. Her må politikerne selv vælge, om de vil stå frem ved navn. Men det er principielt problematisk, det mener veteran Morten Kromand, som er medstifter af borgerforslaget. Han understreger, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne også kunne. De fleste involverede politikere oplyser dog til Berlingske, at de gerne vil lade sig citere med navn. For lidt over 2 år siden frifandt retten i Lyngby Skatteministeriet i en sag om et krav på 15 millioner kroner i moms fra en skole. Østre Landsret er i dag nået frem til samme vurdering og har stadfæstet byrettens dom, oplyser landsretten til Ritzau. Maskinmesterskolen i København, der siden byretssagen har ændret navn til Teknika, mente, at myndighedernes krav om betaling af moms var uberettiget. Derfor havde skolen lagt sag an mod Skatteministeriet, samlet set drejede sagen sig om 15,6 millioner kroner.
2: Det skal være lettere at vide, hvor man skal ringe hen, hvis man selv eller en pårørende pludselig får alvorlige psykiske problemer. En ny landsdækkende kampagne skal gøre opmærksom på, at vejen til akut hjælp nu grundlæggende er den samme, uanset om problemet er fysisk eller psykisk. I Region Syddanmark har ordningen fungeret siden december sidste år. Her er der tilknyttet medarbejdere med psykiatrifaglige kompetencer til regionens vagtcentral, som kan hjælpe med at vurdere psykiatriske henvendelser og finde det rette tilbud. Ved psykisk krise eller selvmordstanker skal man som udgangspunkt kontakte egen læge eller lægevagten. Er situationen livstruende, skal man fortsat ringe 112. Der kommer nye forpagter og et helt nyt cafékoncept i Helios Biograf og Kulturhus i Forborg, skriver Fyns Amts Avis. Fra årsskiftet overtager 36-årige Erik Vild, der opvokset i lokalområdet og har omkring 20 års erfaring fra restaurationsbranchen, blandt andet fra Michelin-restauranten Aro og senest Falsled Kro. Café Cobra skal kombinere kaffe, vin og mindre retter med kulturlivet i Helios. Planen er blandt andet vinsmagninger, fællesspisninger og arrangementer, der kan kobles sammen med film, koncerter og foredrag. Helios oplyser, at Café Cobra forventes at åbne i starten af næste år. Den nuværende forpagter, Nathan Benson, planlægger at finde nye lokaler i Forborg, hvor han kan fortsætte med både café og kafferisteri.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Efterhånden får vi mere skydevejr, og ud på eftermiddagen får vi regn. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, og svag til jævn vind omkring vest, senere mellem syd og vest. I nat skyde med regn og mellem 10 og 16 grader.
4: Kunne du tænke dig at komme en tur backstage på årets Midtfyns Festival og vinde 2 par tubilletter? Så skal du bare blive hængende, så fortæller jeg, hvordan du kan deltage i den konkurrence lige om lidt.

Soul Asylum og Runaway Train hørte du lige her på Diablo, som en del af det sydfynske soundtrack denne tirsdag eftermiddag. Og selv ved en tro, så har du og jeg denne tirsdag eftermiddag sammen, og også alle de andre eftermiddage her på Diablo mellem 14 og 18. It's Friday then.

0: Shakira og Sue lige her på Diablo. Husk muligheden for at vinde billetter til Midtfyns Festivalen, og ikke bare billetter, men også en rundtur backstage på vej til dig.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
3: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men sgu også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på

Nu er der ikke så længe til, der er Midtfyns Festival. Det er den 3., 4. og 5. september. Og derfor giver vi dig chance for at vinde 2 partubilletter og en backstage rundtur på årets festival. Det gør vi ved hver dag at stille et nyt spørgsmål, og så giver dig muligheden for at være med i vores store konkurrence. Jo flere dage du er med, jo større chance er der for at vinde. Dagens spørgsmål. Drew Sycamore spiller på Midtfyns Festival. Hvad er hendes rigtige navn? Er det Drew Koldstrup, eller er det Michelle Katharina Drew Nielsen? Send svaret 28 103 103, så er du med.

0: George Ezra, Anyone For You. Du hørte den lige her på Diablo. Hvis du bliver hængende, så har jeg Perry og Calvin Harris på vej til dig. Allerførst er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Eleverne på Ørstedskolen i Rudkøbing skal få mere lyst til teknologi og naturvidenskab gennem et nyt samarbejde med Syddansk Universitet. Samarbejdet blev skudt i gang i forbindelse med fejringen af H.C. Ørsteds fødselsdag sidste uge, hvor eleverne på hele skolen byggede deres egne vindmøller. Vindmølleprojektet er en del af det internationale samarbejde STEPS-projektet, der skal gøre teknologi mere konkret og vise eleverne, hvordan det, de lærer i skolen, kan bruges i virkeligheden. Samarbejdet skal samtidig give eleverne større kendskab til digitale og tekniske uddannelser og de jobmuligheder, de kan føre til. På længere sigt skal der også udvikles nye undervisningsforløb sammen med lærerne, så materialet kan bruges direkte i undervisningen. STEPS-projektet løber frem til 2028.
3: Et borgerforslag mod at anonymisere politikere i en udredning af krigen i Afghanistan har nu rundet 50.000 underskrifter. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Dermed kan forslaget fremsættes i Folketinget. Sagen handler om en rapport om den danske militærindsats. Her må politikerne selv vælge, om de vil stå frem ved navn. Men det er principielt problematisk, det mener veteran Morten Kromand, som er medstifter af borgerforslaget. Han understreger, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne også kunne. De fleste involverede politikere oplyser dog til Berlingske, at de gerne vil lade sig citere med navn.

0: sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Efterhånden får vi mere skydevejr, og ude på eftermiddagen får vi regn. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, og svag til jævn vind omkring vest, senere mellem syd og vest. I nat skyde med regn og mellem 10 og 16 grader.
0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.
5: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. Motivo.dk/svendborg.
7: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

Calvin Harris og Obsessed. Du hørte den lige her på Diablo denne dejlige tirsdag eftermiddag. Det ser ud som om, at vejret det fortsætter, hvad skal man kalde det, ustadigt. Og i morgen der kommer der en rigtig våd onsdag, hvor der kommer lidt byvejr. Sådan hen over onsdagen og ind i torsdagen, og så kommer solen heldigvis tilbage. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Thomas Egested Hø. Fantastisk stemme, fantastiske tekster, fantastisk kunstner. Jeg hørte du Badebro.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
11: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Trænger dit hjem til en opdatering?
0: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Diablo nyhederne.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i dag til Radio 4, at han er klar til at se på et forbud mod at fodre ulve. Det har organisationen Dyrenes Beskyttelse efterspurgt. Jeg har bedt mit ministerium om at se på muligheden for et målrettet forbud mod fodring af ulve, siger han i et skriftligt svar. Dyrenes Beskyttelse har efterlyst flere forebyggende initiativer fra myndighedernes side, så man fremover undgår ulve med problematisk adfærd over for mennesker. Først til oktober falder der dom i sagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det oplyser retten på Frederiksberg i dag. Morten Messerschmidt har anlagt sag mod Martin Lidegaard efter, at den radikale leder under en debat beskyldte Dansk Folkeparti for at ville deportere tusindvis af borgere på grund af deres hudfarve og tro. Messerschmidt understreger, at partiets politik ikke handler om hudfarve, men om kriminalitet og selvforsørgelse. Martin Lidegaard er dog fortrøstningsfuld og forventer at få medhold, når dommen afsiges fredag den 16. oktober.
2: Det skal være lettere at vide, hvor man skal ringe hen, hvis man selv eller en pårørende pludselig får alvorlige psykiske problemer. En ny landsdækkende kampagne skal gøre opmærksom på, at vejen til akut hjælp nu grundlæggende er den samme, uanset om problemet er fysisk eller psykisk. I Region Syddanmark har ordningen fungeret siden december sidste år. Her er der tilknyttede medarbejdere med psykiatrifaglige kompetencer til regionens vagtcentral, som kan hjælpe med at vurdere psykiatriske henvendelser og finde det rette tilbud. Ved psykisk krise eller selvmordstanker skal man som udgangspunkt kontakte egen læge eller lægevagten. Er situationen livstruende, skal man fortsat ringe 112. Eleverne på Ørstedskolen i Rudkøbing skal få mere lyst til teknologi og naturvidenskab gennem et nyt samarbejde med Syddansk Universitet. Samarbejdet blev skudt i gang i forbindelse med fejringen af H.C. Ørsteds fødselsdag sidste uge, hvor eleverne på hele skolen byggede deres egne vindmøller. Vindmølleprojektet er en del af det internationale samarbejde STEPS-projektet, der skal gøre teknologi mere konkret og vise eleverne, hvordan det, de lærer i skolen, kan bruges i virkeligheden. Samarbejdet skal samtidig give eleverne større kendskab til digitale og tekniske uddannelser og de jobmuligheder, de kan føre til. På længere sigt skal der også udvikles nye undervisningsforløb sammen med lærerne, så materialet kan bruges direkte i undervisningen. STEPS-projektet løber frem til 2028.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat får vi skydevejr med regn med temperatur mellem 10 og 16 grader. I morgen først skyde med regn eller byer, der kan være kraftige og med torden, men i dagens løb klarer det op med nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: Færgen Højst Ene, den blev taget ud af drift i morges på grund af lidt bøvl og ballade, og den kommer til at blive erstattet af Rødsand, som sejler ind til og med fredag. Til gengæld så er der meget stor forskel på Højst Ene og på Rødsand her. Den mindre erstatningsfærge, den tager kun 12 passagerer med og har ikke plads til nogen som helst biler. Lidt mere om det lidt senere.

0: Lad os få taget et nærmere kig på, hvad du har mulighed for at opleve her på Sydfyn netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at komme ned til åbent orienteringsløb. Man mødes i Hallingskoven og løber en slags stafet på små baner og finder Postøjskoven. Det er ved Hundeskovens parkeringsplads, man mødes i aften kl. 18, og det er helt gratis. Vil du starte til noget nyt eller bare høre, hvad der rører sig lokalt, så er der mulighed for i morgen eftermiddag at kigge forbi Netværkscaféen i Frivillighuset på Kvægtorvet. Det er mellem kl. 13 og 15. I morgen eftermiddag er der også musik på bølgen. Dengang er det med to originaler fra det midtjyske Søhøjland. Det er Thompson og Vincent, der er på bølgen i morgen eftermiddag fra kl. 16.30. I morgen aften er der Christiansminde MC og veteranhygge fra kl. 18. Og så er det også i morgen aften, at GOG som optakt til den kommende sæson spiller opvisningskamp mod et af verdens bedste klubhold, Füchse Berlin, med blandt andet Mathias Gissel på holdet. Det er i morgen aften, der er kampstart kl. 19.30 i Arena Svendborg.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Når vi vender tilbage, så skal vi kigge lidt nærmere på den lille erstatningsfærge for Høje Stene, som sejler forløbig til og med fredag. Så må vi jo håbe, at den ikke kommer til at hænge for længe, for det er virkelig lige på kanten af, hvad man overhovedet kan kalde en færge.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
5: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramer Sale udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Øfærgen Høje Stene blev taget ud af drift her i morges efter det, man kalder tekniske problemer. Jeg tænker, den er ved at være lidt gammel. Den har det generelt ikke så godt, vel? En langt mindre erstatningsfærge med plads til 12 passagerer overtog ruten mellem Skarø og Drejø til og med forløbig fredag. Fredag kl. 17.30 er det, at man forventer, at man igen kan sejle med Høje Stene, det skriver besætningen. Rødsand, som er den færge, man har sat ind i stedet for, den er ikke så stor. Den kan medtage op til 12 passagerer. Det er markant færre end Høje Stene, der i sommerperioden har plads til 98 passagerer. Høje Stene har desuden plads til ca. 10 personbiler på vogndækket, og det har Rødsand ikke, for der er ikke noget vogndæk. Det, der er sket, og det, der er vigtigt, det er, at alle eksisterende bookinger for både passagerer og køretøjer på Høje Stene er blevet annulleret automatisk og betalingen tilbageført. Hvis man fortsat ønsker at sejle ind til og med fredag 17.30, så skal man selv foretage en ny booking, bliver der oplyst fra besætningen, der også varsler, at der kan forekomme forsinkelser, mens Rødsand besejler ruten mellem Skarø, Drejø og Svendborg.

0: Diablo nyhederne.
1: Eleverne på Ørstedskolen i Rudkøbing skal få mere lyst til teknologi og naturvidenskab gennem et nyt samarbejde med Syddansk Universitet. Samarbejdet blev skudt i gang i forbindelse med fejringen af H.C. Ørsteds fødselsdag sidste uge, hvor eleverne på hele skolen byggede deres egne vindmøller. Vindmølleprojektet er en del af det internationale samarbejde.

0: Fra årsskiftet overtager 36-årige Erik Vild, der er opvokset i lokalområdet og har omkring 20 års erfaring fra restaurationsbranchen, blandt andet fra Michelin-restauranten Aro og senest Falsled Kro. Café Cobra skal kombinere kaffe, vin og mindre retter med kulturlivet i Helios. Planen er blandt andet vinsmagninger, fællesspisninger og arrangementer, der kan kobles sammen med film, koncerter og foredrag. Helios oplyser, at Café Cobra forventes at åbne i starten af næste år. Den nuværende forpagter, Nathan Benson, planlægger at finde nye lokaler i Forborg, hvor han kan fortsætte med både café og kafferisteri.
1: Næsten alle plastikflasker, der bliver pantet, har nu låget med. Nye tal viser nemlig, at 99,7% af flaskerne bliver afleveret med låget. Stigningen er sket efter, at det i 2024 blev et EU-krav, at låget skal sidde fast på flasken. Det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Lågene bliver endnu ikke brugt til nye låg, men genanvendt til plast i lavere kvalitet. Klima- og miljøchef i Dansk Retursystem, Hanne Svenningsen, ser derfor gerne, at der kommer en EU-godkendelse, så de gamle låg kan bruges til nye låg. DR vil rejse en voldgiftssag mod Dansk Journalistforbund. Parterne kan nemlig ikke blive enige om et forlig i sagen om de såkaldte brune kuverter. Det oplyser DR i en pressemeddelelse. Sagen handler om, at forbundet har givet økonomisk støtte til medlemmer, der har strejket i strid med overenskomsten. DR ser med stor alvor på sagen og kræver nu en bod. Ifølge DR's generaldirektør Bjarne Corydon, så har Dansk Journalistforbund indrømmet at have udbetalt støtten. Forbundet fastholder dog, at det senest skete tilbage i 2016, men DR føler sig ikke betrykket i, at det stoppede der.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat får vi skydevejr med regn med temperatur mellem 10 og 16 grader. I morgen først skyde med regn eller byer, der kan være kraftige og med torden, men i dagens løb klarer det op med nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
7: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
9: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
10: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
11: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: Tusind tak for i dag. Du og jeg, vi havde sadvanen tro denne eftermiddag lige her på Diablo, som alle eftermiddage mellem 14 og 18. Damsted her. Vi høres ved igen i morgen, og indtil da, ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Øster. Det er bedste prisen. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Diablo nyhederne.
1: Næsten alle plastikflasker, der bliver pantet, har nu låget med. Nye tal viser nemlig, at 99,7% af flaskerne bliver afleveret med låget. Stigningen er sket efter, at det i 2024 blev et EU-krav, at låget skal sidde fast på flasken. Det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Lågene bliver endnu ikke brugt til nye låg, men genanvendt til plast i lavere kvalitet. Klima- og miljøchef i Dansk Retursystem, Hanne Svenningsen, ser derfor gerne, at der kommer en EU-godkendelse, så de gamle låg kan bruges til nye låg. DR vil rejse en voldgiftssag mod Dansk Journalistforbund. Parterne kan nemlig ikke blive enige om et forlig i sagen om de såkaldte brune kuverter. Det oplyser DR i en pressemeddelelse. Sagen handler om, at forbundet har givet økonomisk støtte til medlemmer, der har strejket i strid med overenskomsten. DR ser med stor alvor på sagen og kræver nu en bod. Ifølge DR's generaldirektør Bjarne Corydon, så har Dansk Journalistforbund indrømmet at have udbetalt støtten. Forbundet fastholder dog, at det senest skete tilbage i 2016, men DR føler sig ikke betrygget i, at det stoppede der.
2: Det skal være lettere at vide, hvor man skal ringe hen, hvis man selv eller en pårørende pludselig får alvorlige psykiske problemer. En ny landsdækkende kampagne skal gøre opmærksom på, at vejen til akut hjælp nu grundlæggende er den samme, uanset om problemet er fysisk eller psykisk. I Region Syddanmark har ordningen fungeret siden december sidste år. Her er der tilknyttede medarbejdere med psykiatrifaglige kompetencer til regionens vagtcentral, som kan hjælpe med at vurdere psykiatriske henvendelser og finde det rette tilbud. Ved psykisk krise eller selvmordstanker skal man som udgangspunkt kontakte egen læge eller lægevagten. Er situationen livstruende, skal man fortsat ringe 112.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat får vi skydevejr med regn med temperatur mellem 10 og 16 grader. I morgen først skyde med regn eller byer, der kan være kraftige med torden, men i dagens løb klarer det op med nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader, svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: Så blev det tirsdag aften. Du lytter til Radio Diablo, og mit navn er Majbrit Elberg. Jeg håber, du har fået en rigtig god start på uge 34. Vi er jo kun lige kommet i gang, så der er masser af uge at gøre godt med. Jeg har lidt forskelligt med til dig her til aften. Der er et par konkurrencer, du stadig kan nå at være med i. Og om lidt skal vi også kigge på, hvad du kan opleve her i Svendborg. Så hæng på. Jeg er også kredset for musikken, selvfølgelig. Og så er der altid good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her var det Taylor Swift med Anti-Hero. Jeg lovede jo lige at fortælle dig om en konkurrence, du stadig kan nå at være med i, og det kan du stadig heldigvis. For allerede på fredag, så trækker vi denne uges vinder af et gavekort til Meny Hasselager, så der kan blive købt godt ind til en lækker omgang grill eller en skøn sommermenu. Det er altså Meny Hasselager og Diablos store sommerkonkurrence, der er i gang, og det eneste, du skal gøre, det er at fortælle os en meget simpel ting. Lyt her. Hvad foretrækker du? Gasgrill? Kulgrill? Eller elektrisk grill? Og hvorfor? Send dit svar på en sms til 28 103 103, og så er du med i konkurrencen. Jeg krydser selvfølgelig fingrene for dig. Held og lykke. Og nu skal vi have mere musik. Her får du Dasha med Austin.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
4: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
5: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Er der noget, jeg håber, så er det absolut, at du nyder musikken. Og der er altså noget særligt ved det her med lyd, især når den bliver skruet godt op. Og man sidder måske i en biograf, hvor man nærmest bliver omringet af lyd og så suget helt ind i filmen. Kender du det? Og måske er det faktisk ved at være lidt for længe siden, du har sidst været i biografen. Hvis det er, at du er til spænding, altså en rigtig god thriller, en af slagsen, så skal du vide, at det er nu på torsdag, der er premiere på ikke mindre end Mutiny. Du er nødt til at lytte med, for jeg afslører ikke så meget om handlingen selv. Det vil jeg nemlig trygt overlade til min kære kollega Danny Fobian. Men jeg vil godt lige minde om, at du faktisk kan være den heldige vinder af 2 biografbilletter til Skala Svendborg og 2 drinksbilletter til Under Uret. Det kan du være den heldige vinder af i morgen. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med på vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdage. Lige nu synes jeg bare, at vi skal skrue lidt op for musikken og nyde den sammen. Her får du Years and Years med King.

0: Diablo nyhederne.
1: Eleverne på Ørstedskolen i Rudkøbing skal få mere lyst til teknologi og naturvidenskab gennem et nyt samarbejde med Syddansk Universitet. Samarbejdet blev skudt i gang i forbindelse med fejringen hos Ørsteds fødselsdag sidste uge, hvor eleverne på hele skolen byggede deres egne vindmøller. Vindmølleprojektet er en del af det internationale samarbejde STEPS-projektet, der skal gøre teknologi mere konkret og vise eleverne, hvordan det, de lærer i skolen, kan bruges i virkeligheden. Samarbejdet skal samtidig give eleverne større kendskab til digitale og tekniske uddannelser og de jobmuligheder, de kan føre til. På længere sigt skal der også udvikles nye undervisningsforløb sammen med lærerne, så materialet kan bruges direkte i undervisningen. STEPS-projektet løber frem til 2028. Der kommer nye forpagter og et helt nyt cafékoncept i Helios Biograf og Kulturhus i Forborg, skriver Fyns Amtsavis.

0: rigtige beslutninger.
1: I aften og nat skydevejr med regn ud på natten, lokal torden 8-16 grader. Svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet. Til tider temmelig kraftig nedbør og med torden. Senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.
2: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
3: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
4: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden jo.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
5: Mads Langer og Silent Disco hele natten. Kom og vær med til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
7: Her arbejder Jens Ravnholt.
8: Mip.
7: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
9: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
10: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de 3 ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
11: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
12: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Afstemningen til årets mange publikumspriser ved Svendprisuddelingen, den er i gang. Det betyder altså, at du kan stemme med lige nu og frem til på søndag. Blandt de mange priser, så skal vi selvfølgelig finde vinderne af årets danske film, så her går jeg tættere

på de nominerede film. Den ene hedder Begyndelser. Det er det rørende danske kærligheds- og sygdomsdrama, der følger ægteparret, som kastes ud i en krise, da den ene rammes alvorligt med en alvorlig sygdom. Den er med Trine Dyrholm og David Denzik. De forbandede over tre, Fredens Pris. Filmen handler om efterkrigstidens svære opgør med svigt, hævn, forsoning i 1945. Den er med Jesper Christensen, Bodil Jørgensen, Mads Røvder og Sarah Victoria Bjerregaard. Den sidste viking er også med. Det er en komediefilm om brødrene, hvor den ene kommer ud af fængsel. Den anden insisterer på at være John Lennon, Nikolaj Lie K. som forbryder og Mads Mikkelsen, som spiller den noget specielle bror. Det nye år, en komediedrama om en vennegruppe, hvis traditionelle nytårsaften udvikler sig voldsomt og afslører dybe hemmeligheder. Den er med Tuva Novotny, Anders W. Berthelsen, Birgitte Hjort Sørensen, Lars Brygmann og Christian Taftrup. Hjem er også med, en selvbiografisk film, der følger den unge pige Maja, der rejser med sine forældre fra Balkanregionen til Danmark i 1991, og skal til at tilpasse sig et nyt samfund med Dejan Tukic og Zlatko Buric, Jesper Christensen, Trine Dyrholm og Lene Maria Christensen. Klassefesten 4, Venner for livet. Det er en komediefilm, der følger den kendte trio i en historie om venskab, midtvejskrise og parforholdets udfordringer. Den er med Anders W. Berthelsen, Troels Lyby og Nikolaj Copernicus. Madklubben 2 hjemme igen. Det er en feel-good-komedien, hvor nogle veninder starter et kollektiv og arrangerer en fynsk madfestival. Den er med Kirsten Olesen, Kirsten Lehfeldt og Stina Ekblad. Filmen er faktisk delvist optaget i Svendborg. Rejseholdet er selvfølgelig også med. Det første mor. En krimifilm, der skildrer den spæde start på Danmarks første rejsehold i 1920'erne, som skal opklare et mor, det lokale politi ikke kan klare. Den er med Alex Høgh Andersen, Mathilde Arcel, Nikolaj Copernicus, Katrine Rosendal og Lars Rante og Christian Halken. Ternet Ninja er også med. Det er en animationskomedie, hvor man følger ninjaen, der nu er flyttet permanent ind hos Aske. Vores løfte, et kærlighedsdrama, hvor man følger et ægtepar, hvis tilværelses vendes på hovedet af en mediestorm, efter manden bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Den er med Danica Tukic og Lars Rante. Du kan stemme på svendfilmdage.dk og vinde biografbilletter. Og hver morgen så varmer vi op til de mange arrangementer under Svend Filmdage med spændende gæster i studiet. Lyt med og kig ind på diabloplay.dk.

0: I aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Her var det Niklas Sahl med There For You. En ny sæson er startet i Borgerforeningen Svendborg Teater med masser af arrangementer til både børn og voksne. Der er koncerter, stand-up og foredrag. Og i efterårsferien er der et kæmpe Lego-event, Byg og Leg. Der kommer i løbet af efteråret også besøg af Popsi og Krille. Og så er der igen i den nye sæson mulighed for at tilmelde sig i Svendborg Balletskole for både børn og voksne. Så er det op på tippetårerne. Med den nye sæson så byder det også på afskedskoncert med YouTube, Hyldestbandet og mange andre. Meget flere. Du kan finde hele indslaget ind på Borgerforeningen Svendborg Teater inde på diabloplay.dk. Og nu er det Hjalmar med Overstregen.

0: Bilkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aarup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal Arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere. Som ventet skal cykelrytterne Mads Pedersen og Mathias Gelmose i den kommende uge jagte succes i cykelløbet Vuelta a España, Spanien rundt. Samtidig er Mathias Norsgaard udtaget som tredje dansker på Little Track-holdet. Gelmose bliver holdets kaptajn i klassementet. Dermed er 8 danskere nu udtaget til Vueltaen. Ifølge TV2 Sport er det det højeste antal danskere nogensinde i løbet.
2: Det skal være lettere at vide, hvor man skal ringe hen, hvis man selv eller en pårørende pludselig får alvorlige psykiske problemer. En ny landsdækkende kampagne skal gøre opmærksom på, at vejen til akut hjælp nu grundlæggende er den samme, uanset om problemet er fysisk eller psykisk. I Region Syddanmark har ordningen fungeret siden december sidste år. Her er der tilknyttede medarbejdere med psykiatrifaglige kompetencer til regionens vagtcentral, som kan hjælpe med at vurdere psykiatriske henvendelser og finde det rette tilbud. Ved psykisk krise eller selvmordstanker skal man som udgangspunkt kontakte egen læge eller lægevagten. Er situationen livstruende, skal man fortsat ringe 112.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skydevejr med regn ud på natten, lokalt torden, 8-16 grader, svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet, til tider temmelig kraftig nedbør og med torden, senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.
4: Det var nyhederne, og så er vi tilbage her på hele Sydfyns Radio Diablo. Mit navn er Majbrit, og jeg er med dig i den næste times tid endnu. Egentlig bare for at dele ud af de gode vibes og god musik sammen med dig. Så hæng på, nyd musikken. Håber jeg, at du vil sammen med mig. Og undervejs så fortæller jeg selvfølgelig også lidt om, hvad der sker her på Sydfyn.

0: bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Vi lyttede til Fyr og Flamme med Øvers på hinanden. Hvad er Nollywood egentlig? Altså ikke Hollywood, men Nollywood. Og hvorfor er den vestafrikanske filmkultur blevet så enormt populær rundt omkring i verden? Det bliver der altså mulighed for at blive meget klogere på, når Svend Filmdag inviterer til Nollywood Night på spillestedet Harders fredag den 21. august. Her mødes film, fortællinger, musik og afrikansk mad fra Pams afrikansk restaurant, og publikum får en introduktion til Nollywood og kulturen bag filmene. Du kan se og høre mere om, hvordan du kan komme med og få en oplevelse, hvis du hopper ind på diabloplay.dk. Vi skal videre med musikken her, Albert Heaths nye Det Lille Hus i Jylland.

0: Lemkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på lemkær.dk.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
7: svendfilmdage.dk. Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Ah, her lyttede vi til Harry Styles med American Girls. Så lige om lidt og meget tæt på, så er det altså Filmhaven, altså Krøyers Have. Den bliver igen centrum for Svend Filmdage med open air filmvisning, fællesskab og aktiviteter og også mad. Filmhaven den indrettes med loungemøbler, og i år så kan 4 film kombineres med en særlig menu. For eksempel så er der Dirk med smørbrød, Mænd og Høns med tapas, Stand By Me med picnic og druk, så kan du få en middag med, fra Carsten Lundiks køkken. Man kan købe menu på forhånd, men man er også meget velkommen til bare at tage sin egen madkur med. Nu skal vi videre med musikken. Det er R.E.M., der er klar her med Shiny Happy People.

0: Diablo nyhederne.
1: Eleverne på Ørstedskolen i Rudkøbing skal få mere lyst til teknologi og naturvidenskab gennem et nyt samarbejde med Syddansk Universitet. Samarbejdet blev skudt i gang i forbindelse med fejringen hos Ørsteds fødselsdag sidste uge, hvor eleverne på hele skolen byggede deres egne vindmøller. Vindmølleprojektet er en del af det internationale samarbejde STEPS-projektet, der skal gøre teknologi mere konkret og vise eleverne, hvordan det, de lærer i skolen, kan bruges i virkeligheden. Samarbejdet skal samtidig give eleverne større kendskab til digitale og tekniske uddannelser og de jobmuligheder, de kan føre til. På længere sigt skal der også udvikles nye undervisningsforløb sammen med lærerne, så materialet kan bruges direkte i undervisningen. STEPS-projektet løber frem til 2028. Der kommer nye forpagter og et helt nyt cafékoncept i Helios Biograf og Kulturhus i Forborg, skriver Fyns Amts Avis. Fra årsskiftet overtager 36-årige Erik Vild, der er opvokset i lokalområdet og har omkring 20 års erfaring fra restaurationsbranchen, blandt andet fra Michelin-restauranten Aro og senest Falsled Kro. Café Cobra skal kombinere kaffe, vin og mindre retter med kulturlivet i Helios. Planen er blandt andet vinsmagninger, fællesspisninger og arrangementer, der kan kobles sammen med film, koncerter og foredrag. Helios oplyser, at Café Cobra forventes at åbne i starten af næste år. Den nuværende forpagter, Nathan Benson, planlægger at finde nye lokaler i Forborg, hvor han kan fortsætte med både café og kafferisteri.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat skydevejr med regn ud på natten, lokalt torden 8-16 grader, svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet, til tider temmelig kraftig nedbør og med torden, senere lokal opklaring. Let til frisk.

0: motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
1: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

0: eller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: I går morges så skød vi ugen i gang her på Radio Diablo med en ny uge, hvor vi hylder musikken på en lidt anderledes måde, fordi Svend Filmdagene, de nærmer sig, det er fra den 21. til den 27. august, så bliver Svendborg fyldt med film, fest og kendte ansigter. Ikke bare lokalt, men også stjernerne. Det hele kulminerer torsdag den 27. august med den store Svend Prisfest. Så hele den her uge hylder vi selvfølgelig musikken fra de forskellige dejlige film. Og hvis nu du fik det lidt umulige spørgsmål, du må kun vælge én film, du kan se resten af dit liv. Hvilken en bliver det så? Og jeg behøves ikke at tænke særlig længe. Det er nemlig Mamma Mia. Hvorfor? Fordi den film gør mig simpelthen glad.

Den minder mig om min veninde, min mor, hendes veninde, om alle de mennesker, jeg selv vælger til i mit liv. Sommer, kærlighed, venskaber og musik, man bare får lyst til at synge med på. Og det er jo noget af det mest fantastiske ved musik og film. Det kan få os på få sekunder til tage os tilbage til mennesker og steder og øjeblikke, vi holder af. Så selvfølgelig har jeg også her til aften valgt en sang fra Mamma Mia. Og jeg har valgt en, jeg absolut ikke selv kan sidde stille til, og som måske også giver ekstra god mening, hvis du går rundt og er single. Her er det nemlig Amanda Seyfried, der synger Gimme a Man After Midnight. Tak fordi du lytter med.

0: Velkommen til konkurrencer, gode grin og masser af fede hits på Radio Diablo. Lyden af Sydfyn.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Diablo.
1: Jeg siger det igen og igen, men det er altid en fornøjelse at være din aftens radiovært her på Diablo. Men min vagt for i aften er ved at være slut. Mit navn er Majbet Elberg, og jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med flere good vibes til dig fra mig. Indtil da, så synes jeg da bare, du skal lade radioen stå tændt. For hvorfor egentlig ikke? Det er nu meget rart med lidt god musik i baggrunden. Og der er i den grad kredset for tracklisten helt til morgen tidlig, hvor min kære kollega Danny Fobian står klar med en ny dag. Inden jeg smutter, så får du lige aftens tanke med på vejen. Lad være med at spørge om lov til at flyve. Vingerne er dine, og himlen tilhører ingen. Med de ord kan man lige tænke lidt over det og filosofere. I love it. Så ønsker jeg dig en rigtig dejlig aften. Pas godt på dig selv og på dem, du har kær. Tak for dit selskab i aften. Her får du Kato med Jon med Turn the Lights Off.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
23: Carglass Repair, Carglass Replace.
24: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs Husforsikring hjælper meget.

siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet. Det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aarup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere, og af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse yderligere om arbejdsulykken. Klubben Nordsjælland Håndbold har med øjeblikkelig virkning fyret sin cheftræner Tobias Aagaard. Det sker efter, at klubben er blevet bekendt med en såkaldt uacceptabel kommunikationsform over for klubbens unge spillere. Ifølge klubdirektør Kim Schøjer Nielsen er træneransvaret ikke blevet løftet på en måde, klubben kan acceptere. Klubben ønsker ikke at uddybe sagen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat skydevejr med regn ud på natten, lokalt torden 8-16 grader, svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet, til tider temmelig kraftig nedbør og med torden, senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Svendborg Dyrehospital har akut beredskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
5: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.

0: Indkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende. Der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: Rockfester. Det er bedste prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aarstrup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal Arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere, og af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse yderligere om arbejdsulykken. Klubben Nordsjælland Håndbold har med øjeblikkelig virkning fyret sin cheftræner Tobias Aagaard. Det sker efter, at klubben er blevet bekendt med en såkaldt uacceptabel kommunikationsform over for klubbens unge spillere. Ifølge klubdirektør Kim Scheuer Nielsen er træneransvaret ikke blevet løftet på en måde, klubben kan acceptere. Klubben ønsker ikke at uddybe sagen.
0: Diablo vejret.
2: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er nat skydevejr med regn ud på natten, lokalt torden 8-16 grader. Svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet. Til tider temmelig kraftig nedbør og med torden senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Vi elsker Sydfyn.
1: Dette er
0: Diablo.
1: Diablo.
2: Hej Radio Diablo. Det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: Indkøbscenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo er

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Gør du denne

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
1: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet. Det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aartrup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere, og af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse yderligere om arbejdsulykken. Klubben Nordsjælland Håndbold har med øjeblikkelig virkning fyret sin cheftræner Tobias Aagaard. Det sker efter, at klubben er blevet bekendt med en såkaldt uacceptabel kommunikationsform over for klubbens unge spillere. Ifølge klubdirektør Kim Schøyer Nielsen er træneransvaret ikke blevet løftet på en måde, klubben kan acceptere. Klubben ønsker ikke at uddybe sagen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat skydevejr med regn ud på natten, lokalt torden 8-16 grader, svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet, til tider temmelig kraftig nedbør og med torden, senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Lemkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på lemkær.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy. Save os. Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
7: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
8: svendfilmdage.dk.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken Gifler eller Vanillas 8.95. Velkommen i Meny.
9: Diskodagen, der kommer du
10: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: koster. Det er bedsteprisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet. Det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aarup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal Arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere, og af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse yderligere om arbejdsulykken. Klubben Nordsjælland Håndbold har med øjeblikkelig virkning fyret sin cheftræner Tobias Aagaard. Det sker efter, at klubben er blevet bekendt med en såkaldt uacceptabel kommunikationsform over for klubbens unge spillere. Ifølge klubdirektør Kim Schøjer Nielsen er træneransvaret ikke blevet løftet på en måde, klubben kan acceptere. Klubben ønsker ikke at uddybe sagen.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skydevejr med regn ud på natten, lokalt torden 8-16 grader. Svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet. Til tider temmelig kraftig nedbør og med torden senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Rynkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på rynkær.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
1: svendfilmdage.dk.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
5: Dizzy Miss Lizzy.
4: Save us.
5: Save us.
4: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
6: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.

0: december. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Nem aftensmad, lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Kær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke.
0: for FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere.

0: Center. Lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: hele GEAR-programmet. Fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: en tog til om dansk for.
1: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.